akulele kuepa kulele kuepa omoro enjo moro moro ape puri moro moro ape pua pinuki uparanga wana mibia diendo manda diendo manda ha diendo manda ha diendo ndi omaiwa ihambo umwe omwe wembu yo u ouja hambo mbati megi agura uparanga wana mibia ape puri tigyo njithirombo ya ekomaraka tuwa wakamuro njumba nao weimba na mbele nguwesha wako kusha weto wandu walume na tulia nene iya ondo ima tupatana wanu sababu haku teatero shinda moro moro moro moro penduka ulidi kapena mwano waru eh omanda omanda hanu omanda hewashi nene kakuna mbepela kakuna shikuwa iye hoyo kupenduka ulidi mengile mshuilo cho hongora shi kakuna unjo mbepela kaparu kade ulidi penduka o nawe ka mwali yakapitire ya mbali kokorandu warongo nando shiwani chi hena kubala ni yakapita mbyo yakapita mbyo ya penduka penduka penduka penduka.

ngahilwa imona vika kwa chidi kaina kutora uliri pupetapi iya kwa kuchendo unoko pepera owe kupendo kupuo uliani na ikobi ungura iya imbo ore meniko niseku opo kutuka uka hizo mandao wala shio zikore no vika ungure na po mitoki endako zikore ave kama mwenyepeche kusha mandao ndao ondo wa chidi yowe muninu kutu munduri hili ulisha tino chuhu hako unguroba ulovi unguro nyanye ke washito shikuwa ye iya ulovi unguro nyanye ke noro unguro mapetambeni pozonda hame nyungu hukameni muna mwiko kede kambo unyatuta mzodo mandade kwa za kuindu kede kandu kindu we opu onu ozonda ha na ozonda ha ozonda ha ozonda ha ozonda ha ozonda ha iya mwisho mwise Chemuise kuno eyo ni mari pituri ka mutenya uliyo chemuise swa ko mundo wa special chwa rongo o for dinner kuno mutenya uli kuno mutenya uli okuja na mo mutenya no wina ka ka ipo kata aluna una gazi ga ino kuno yo ara pituri ri mara ka ka ka ipo kata aluna pakati ko tuwele bona mutenya mbwa ka mbwi ero twatu ko kushama ko twa rongo ndo kwaino kwaino no mbe pera chinene Iya. Uparangwana mimi ya ni yu amari piti uri shuwa tana wa kakura nume mwombo chamini peno kakamba mbeni peno kakwa yembeni ya tu kawithu mwe chivando reho pozo enana musia oye mwende kuri nawa uriri kakuna ombe pera kwenye tu mwende kupe pera uriri nungwari kai nombe omu nyo yuri mautu nauka oshia muta nauka shamuru weye shamwe iji iya. Uja. Opuo mwenye uri lombe kupe mungu mwende mutiwi penduka. Penduka, penduka, penduka, penduka, penduka.

o bihavero ari kane muri punguhe muri punguhe go kuja mukabatere o skolenjo o tlanje ya machete nyima ihepa go kuja o vature ba Namibia o ya o vature ba Namibia o vature kondwa hindo muganjo hambura kanga ko mekurisiro ya skolenjo mai hepo domba o vitia yo mari ro mai hepa o bihavero o bihamwa Sasi ba ilisure imiti zinga ilo. Sasi kane kabatele nao, kabatele nao. O sinata chochuro cha kahanja no chuhuro i o nungo mainde ya shakakai mehi ro robashi naishi o makio la rurako omtu wathane no yowu panga wa maunguro wa kumwe kwa upe wadhombura o milongo mitatu. Ya, manguru wa kumenu, wadhombura o milongo mitatu. Kwa hepa sinene, wadhombura mba akurondo mungu mwenene, mungu mwenene mtu yumbi, nunga reja tunamato kiromba o bacho o mahine anta ndako mundu, ndako ulimo mojo nda hahitwa. Nambaro kwa bipahe, burithu mojo huro chacho mwise, omu ingona, hewe munu, kwa kamutherandu. Omu ingona, hewe munu kamutherandu. Gumaduka, wadu bahamadu, jadi apa kah ini? Mau nyinggah nyinggah ya, mau apa sih orang kah? Pojok sosial media.

0: pakorera kuhepa meiti mushisha chimise mehaka ine kuno mwingo na ele mungu akamusara ndu emu wapenduka nawa
1: enda penduka na mwitani wapenduka nawa
0: tapenduka nawa chinene njonguno
1: ya utenga ni pendulo chibana chimashi platine keraka ndi ambo kuhina kumoroso uliwele uliji netara kolonji na moshiro chetu o kumundambu wondoropa o maranda hii mundambu mbayi ungura o njira ndapa kwa kumundambu wondoropa o njira njio o ndima di ungura o njira njio aviation na sina kaini kuno awasa ndapa kwa o shi njira njio o semu nuyoma shimo endere kishio ndo pambena shimo kajirango kuna kero ndu kenda kwa kwa este mbapasa ponambo o mkoka ume ponambo hapa kwa ponambo o shi ucheto ponambo shiyo shiru ilo rure ikane o vahingi wetu o mati mbanga wiko niku kutoro mirari vyaro kienda kuna kore ushawe hao mpo kuna kumabii o shi agave ndapa kwa noho o kanjirango kumake heruka mo ukuda mo awasa o kienda kwa kuita mamantumi kushoko uchimahunga mo kienda kwa mundawo yuna manaongo no kapatwango chamba enja paka yawe no kushi onjo yuka sinonja paka warukuru kupeno matungi nongeka onja kwa nambo chamba kia kujira njo o western bypassa kina kane kuno Ben Carlson nano honji ya pafa njiriki hiyo maungurilo uwa jifu ya kumundambu waka tutura na kwa mastala umana ndengi na kuungura mkukushu mara mbea hiyo maha kane no njira njo o oini ya spita na nyemba njo nji unguru njo njitupu kukudhamo la frensa nga nduko Havana umana ndenga hiyo maha papa hiyo maserandunga umeta muna kihimba uyo njira njo shime haka ene kuno shima ishima hiyo kuna pupe kondero gantu pupe no muko kambu kondero gantu amba shima haka ene kuno Hereforta ahi haka ene kuno Rensbergera ahi haka ene kuno Industriala au shana wina okanjira kukero ndo kudhamo njira njo njo ini ya spita na nyemba njo shima kitu kenda kwa njira njijinda kwa kahanja okanye kanjira mono kapatsa ngona na ndaye ngi chimayi heruka no kula ko kahanja me heruka mo njira njo ini aspita na nyemba no ondo oirambo kitimbo no wapatsa ngi ya okusha kawya patsa sori muita ne o me tulu ponambo

0: koya patwa marambe kuyeri maramata taiza maserantu onjirambo onjiranja patwa kumutambo katutura onjiranjo omatiti sina yakane kuno Kingsley simaitipo kenda kwa inya hospital na nyemba ya mulwele ndini ingu ndakatia katia rapotero mamba kamwa ehe po pompero de tushi mamba ni hautopo mamba wainga mwa ehe katia rapoti warukungu kakanga mwa ushe ngwedi haka kwalika nanga konjizu kutunongo lele tu meka fako kumbunda mbo shimba manuka hundika nje ya ukuwira kukambuke yu wandino ndi matu wangu kutara po inambi ya rapoti pompero de tu mbema yutu pongendo mtovi nenge mtu na yu wala vime nao o shitenga o omaru hiko o vantu Mwimbumba njimbitu shi o gangsta abantu very very for mwimbumba bibo mwimbumba yibale po ma we mulitaba mayung po ifanto abantu bibe fano ma we nabikwa mpyo okushana wina obitandi mpya poronganda wina ndi porombere tuara ko tiro bingimbi no muita ne ko yauta kati ki uriti obina ndi chinene cha ko bietwa o ma ngulitro mala ne ba wa muru po nga kshi wo ipurukitse kungurso ipurukise na vi ombieta o ma mpanga yo bibwanga no mato no bitandi mpya poronganda ndi Oyo shwana rika ni mashira kiwa ushabi, rika ni mea wa mungu, kakuna kuna atungulisa. Oyo shanga tungulisa no meri ilirisa. Ushu ushabi wako ni imba manu masa wanje, mba ni ike ajeneka itameka rara. Po mba manu masa wanje, po mba ni imba famo wadipu kitalibi mwashuru, kalibewa ya mboba mbo mambo, mambo ngo yepana woro, ukambule mambo nga kataru karenga. Oyo rika ni katuka ino meri ilirisa, shima tungulisa mea oipuru kitembi. Ya, oinari mbara poti pombero letu kwa noho, oma umba wabiha utu, ya ikatitino yari kwa mbanda, mara o ningantu mama mpari hatu akapenda mungu mengwada kwa kishiwa mewa mungu oya si si shima tshandondo ko shiwana chetu chana ngwali prata nora tyetu shere ronji kati tina o winashi wa denda bita na uri ndondo ko ni matukontreno makembo uri mara o shanga mama mpari hautonga kati tuko kushurura no tuko itira mali ba bito yo ronji rano sa ku atushuru yango mate mama mpari hautonga ya sina kera kera poti pombero yetu o na bukisho mbenki pumbu tisho upere kembi mtu hambo mwe wana mbwa pire upe mpwe na kushuwa kusha o mpambu iwa iti hobi kwa ye mbo kunyo pisa mbo mpe ngembi ya uja ika na muna mtu wangu kudairo shi wana kusha shima vipiki mwonjo wambu kenda kwa viungura mwuko mnene vetare kusha o roplaka lehe mwonjo wade misa wena kwa roplaka vayi sako wano shi wana kwa kushuwa tuka ngura mwuko mnene mwamu nukuka nguro shi wako para katambwa mpashi kongule mwese sako plaka waka onja wayu onjo wapata wayu uyo nadi ndi kusukuta rambi no unambu na matu sinjo kupepera unambu kuya njo upyumbu uhitera kika ne kuko nisu kuisa kuno ujikule mitashimo ka onjo kupata kupato njiwa yue ya uyo sharo yayo uruko hono bali kwa mbanda mwama uwa masiru kwa kapita nga rara poto urungi kwa mbanda kwa mbero yetu uruko homo isa nyarisa na onga tukiro orokota uwe kuto kuroko hanga tabu katuna kumuraranga ndawe uruko hwe monjo yue ruso kuri maruba kwa yomu ni monjo yue uli na imatu si ushiwa na shiwa ni hili mamaro na mawisha angu maro lero anusha veli mwavi irade ushiweji kwa hiko mawu vete ya shiwa na yangu kusiwa no ugurara wandawa meka hapuru ya po ya kurora ngoro wa kuro ya kurara uri kwa kukapla wa iyo mtu wawo mwurara nganda wa kito mwiru mjiwa ya kwa mbanda ika napo na kupeno mbele rojima yinu kupewa kusha lika ni katuru shiru leko vina mbi nga tutengo baro ranga tabe tu po mbo ushiwa na kumdambu wane nga tutenge mboku wa kukari andre mwajime tu uri ya ukusha kembaranjira yiba mutulali ndo mwikane onkonku kunga kamo yimango kula potoshi na pombero yetu o uri ino hambu mwe rimwe ontatu no uri ino mbari ntatu no uri ino mbari po mamu hindo ka kambole kwa pipe kwa ine ine ya kushyo kambole yiba kande mbo mwikane ukara nawa chwa nanga chwa hale
1: ok pa chene nevemu
0: ok yepa
1: ok yepa chene nevemu peza umu polise nevemu umu ingona kamuserandu sereka de yapeparo waka muserandu nu ya bombora mbeni ya mwingona mwingona kamuserandu shiwa nyangu peparo rika na masha mwingona obuo epitomi de milongo ibali na ine yapiti mohambo umwe

0: ogonene kuye pamana nje tupendure nje tupendure ngo munene mudzirimbi ndakambira kuti mwapenduka nokade kuita mutuimba kuna matokero ovo mahi namba ngori oto anhu rume ndakuti yanene mbaye iya iya tokonizo yujuma ndakana mukumwana otsema simaya nokia ruka iya ndinondi ohepo kushanga tona uriri ondo chiwashanga monyonoka uriri kona njamu ndinondi uriri kapena njo nyama pomoso yamwe yame mapika pepo uriri moro wapenduka moro
1: moro wapenduka wa home kwenda to mundu
0: bapenduka nao chiri
1: yenda na hotwa penduka nao maduri anene watu jokamba ngombe ya jizika lika na miaku mini kwa kwenja njira nje mba uriri hau vimu henye mungu waka tumba neja jibuka penduka penduka penduka penduka manumbuwa penduka e pendula umuandu wa jihange oyesa u sheya ongero yoale mane muna mipia ya penduka mwakatutura muri mwaji mwazatu penduka wakakonje ya opuo avehe buma ingijiwa ya zubingu mkwenda cha wakalu wanangu kapu kiri nikupemba murukasi mumu hani ngiro mungwa uno maza jiharuka yu ondo ngari seronda ya waho
0: okwe basi nendangi seronda ya noho
1: okwe hapa mwingono
0: Moro me pendula mama wanje etla hiloko herwa e pendula tate wanje mokatuo na tanda wanje akimura nge pendula wakurundu vanje mwinyuru na katuo e pendula mama wanje yambe e pendula wa sana njavera na kaomo wanje iya kwe pachinene opu ya zukura une tuchakane mwumu neshange wino wisupi uriri Iyo ndo ngimbe sokupendura moro mwisane njipendurira nei bishopa yombongo yoruano bishopa kuverisho nga bishopa vedi vangera uzera omonge elvesa malero yefta uhinda ya muhuka walama orata no mutarere muruko ina kurangira mbena kamuyame Ngwa lipo wadhama omoske kakoro koro, puti kakoro koro, selvia kakoro koro, berg tundu sherie, meta hama uka, omuna nje nje imu ya herosele kade, omwana wamba nderu kondua nguwa uva, puho wengu kei kei kai shindi kabetuna. Moro wapenduka? Moro? Wapenduka na wapenduka?
2: Wapenduka na
0: wa.
2: Wato wangu kumunika ndiko mongwa. O mama nje mondoro mbapa wai meroro. Na papa njo mwala meroro mumutumbo ndindu. No tanda wanja wehe mumutumbo ndindu. Na rere. Mumutumbo ndindu meroro. Ay moshitule meroro noho. Opuwa ya lukuna nga pare meroro mosho mwise.
0: Okwe pasinene mosho mwise.
2: Peri na mwikane.
0: Mependula kei kei kabetuna ya muhuka wadhama Dani shuhuma weina kurangira Simpson kena matui Otio kamuvaka orata shazira pi mama kandang Kandangwa po kandanga Orata Na kamulo mungenje Vapendula iyo muka honde klau Kamatuka muruko Po muruko kamatuka Moro. Moro.
3: Moro, mwita ni wape duka nawa.
0: Wape duka, menduka nawa.
3: Mwita kapi kata na mwisho lozi. Mwepe ndrovi wanambi, osha kangumba, osha muyoro, osha rukira, mbaibe, shizu, murangi, kashepunda, kamave, kakwire, ya. Mwita mwita ni nina chanyo, kapi duki toko kule, wenji hii.
0: Wepa wenji hii. Dino ndi mwakwatwa o mundu oshova honge omutalele wane Antonius Tumuna wakahitwa wakondo kuna utoro I kondiwe oho mayu gombongo ya matupa yuva orondo yuva orondo huporure elu gombongo ya matupa peno oshova honge kambatuku Ya. One Antonius Tumuna wakahitwa makuwa kwa fani nondi. Ya kahitwa wo ombo. mependro seleka za yanje uri vangera chonga mamasuko na chonga nungundwa nje usuta kakero KK kavetuna ina kurangira okandexa makono yazo kukubeli chonga mepako 062 kuhambo ala kumbaina bano mependro

0: ino minito milongo ibali na ndatu maitono ohambo mbali omuko munene wa mandaha ya njibendulira njerera chatindi batero chatindi wishitwa iye watashona bebange opuo ya luku sandro moro
1: ni moro wao apenduka na wa
0: tua penduka na wa
1: apenduka na mungu ya churukoro apenduka na mungu ya churukoro wanjirumpro kasiti kuno utara zuu
0: nge kuno
1: apenduro wandu wanjemba apenduro muramu wanjemkuru no veji na zere kaze mshimu zembo apendura inyangu mundu angwa shiripo skole yako vimburupuna mtena wanjo flo korupanda pendura momentu pota ya stretch ame pakombo wara unero umba shanga pendu we pendura makura wanje wali mauri ingirire ngakare gambato omo hene ndu kawaka evenzo na omo hene ndu rodmena kashaimo pendura muna ni wanje mbete na kanjima na waira iye kanjavera ane zangara kushupinde wakundu wabi yuwa vee towa pendula isu mawi yuwa kwenye kuhepa wao
0: kuhepa sinene moro me pendula oma ingia njenga Ivan Given Vivian Brave Melody na Junior na kuzamba o team no sleeper o team no sleeper ya pako ya gugu o pretty mwaliani ya define na kwa malenga masharika le o na wetu kwa define na kwa kane o na wetu oye o mdifi Mimi niko wandawe hepo kombande hiva thuverwa ya dhukuma mashirunga mwehe mwa thuverwa mini kwe mependula wandu watate kayona muthirika yon kauye wa sem buti atolfine mbwende na veno mengi dhawana ya dhukuma tamviki ya taura kauye wa omina ya Mependula obikutu mbika hambu nunguto nwa kashikuru shitombo la mwe. La mwe. Kalo njanja. Nashitana. Nashipopo shinaterwa. Chashimbingwe. Mbongolo waka mbure adhehepo. Avehe mbenji yaluku iluvara Evald kahambu ngutonwa. Iluvara Evald kahambu ngutonwa. Dino oro musha ngelepo mbongo omukarele. Kanduke vaverwa onguri Aukus kahimunu. Olondo luveruke o wako rutu no komuinyo. Opu yaluku kaverongwa shirare mo OTT. Mwashe walube shirare mitironguru njakarara mwe. Kaverongwa.

Ia me pendura o kancela o tlie inathu pika ke me dere po keikei Maria Kashiku kamorua o kamoria o ngwa wadhirwa po ombura I mwe kuinda nze kara na dho oweruke morutu na komunyo ya dhuko kancela ina usupi kake mo mashete karishibika nyotha iya karishibika nyotha mebendura mama la panjala shituka no marumbi wanje no mura mwanje meko njo shituko puo mwapendura Ika iwi na ka hiha Oka kwenda ta mwenjira okienda kofikore Ia Muhina pe Oh Muhina Ya repi Ili shuwagurama Shuwagurama Jipendulila waunja Patuo matha orata Yaka atako mwingo na Daniel Aro na chivi inje ukudewe shicha hii Oturi kave na matrone na ti Uvaka hambu nopo ya dhuku wa rotu wake na ihe Mependura ushu wanashaka venji nosha kwaere muhona njambinge mupe omatha Nu omeho yere kumbanda okukudha ombate nopo ya dhuku wa Kuwa rotu wa Eya, apuo Apuo, mewe nikitha wanduwa Pamuna ngwa kugura mbita hanzo mbuze maisa pinyondi. Mbaina ngule irimo mjo dha hitu. Obo. Mimbai.

0: Okwe pana ya pitu mito shoro shambali dha piti mwaha mwambali matu ngile pongi thirombo usha uruwele wetu rombo yu muka duwe ketu tira utunu mwoshimbeshe uwe wadhoma hina wetu mbo thiru wetu mutu na wakaunu ku katuka enda pa mwenu matuka enda ramba uri shimbeshe mwuruwe mwaka enda puna miri shuwa mwuragi pamba komba tunumi matu kutarele ko mwoshua nanu mwadhombo ya wetu mwuhu kandwi uwe ngura vyo matu nwa ndara tapakatika na mbiani ndo shawa na mawe kaina na washinini uwe hepero wandu kushimbele kuti Oruparo baungule bodomine runendo non darombwa ko baungule mbengura modomine o mahungingo na warenga rire ngwa rongerere ko kuprena ko murwe rombudendwi ketute bashimeshe we enge tukere pa murwe rombudendwi ketute nambano kwa tute nengire tetenga o ruparo baungule nchi nemba mbengura mu rupandu rodomine kuyanjo hambora kanu nchi nene kupewa mathagusha ino ndi kukare ondarombwa mushito shomegurisiro wo rupando mihaka ene ku no Muna ne uru pando Matthew biriwa na muna biriwa mapendo kana wa.
1: Moro muna wa murangi na inde himu parangawaro mapendo kana wa chini.
0: Awa pendo shiwa na kuwa tutemba o zungu deku kwa kura meno uru tuwa na mimi ya ruwa ngure kwa kura meno kwa zungu kunde.
1: Akuna na kuepa muna wa murangi nu kwa eno kuna mbele ya ujuru tuwa ngure kwa kura meno kwa zungu ne oje pero kuchivise hindo na mimi ya mupalangawaro kuhune poru tuwa ngure imba mbiri mobi ngura nu mwodo mine no video mehi ito otu cheno nao kukujambura nji rutuwa ngure maru de mburu kwa mburu mbirongo vine rondika meno oronu wa utuwa mumbura ji mbirongo yovili mena masere mwine mbirongo hambo andatu na hambo umwe mbura ji mwumwe dhuja mwona umwe tulimo chodo nji matu de mburu kwa mburu mbirongo vine ujo mbura ji maru kwa atwa nga ene njibitiro kutuurungire koko kuja wanduwe rirongire kuja weka kutuwa urutuwa ungule mo mwere mbo chima wenene o kuya kuinde puli orwe urutuwa ungule ore kamitiru wakukura mena pobo ndero nombiro yo wa ungule pobo ndondo vobi ungura marambero wanu mobi ungura oma wethiro odo njambi mobi ungura nombiro kuimbo wa ungule kutuwa kuja karuya nderele mboro wako murungu mbanji mirongo mubio na hamba mbali Owa na nembali pomuruwe zendo mo vamona kukuchohe pero Orutulo wa unguro kuzoku dikamisa Odo echeta kukujarie ninukulikareka kono mwenye Aluhare kareka kuhimari wa mbi Tuto wa ungule mumweze Na kutara kumbwiro ya wandu mbali unepo wa ungule Orutulo wa ungule Mwadombura dachi uhero kanepo lukwao Kukuchamoso

0: muzoku pwo mbwiro nojo mundu ngwaro kame pokorutu nganduko banache obanache.
1: Aha. Oh, namana aturi mbona kwa tu tremba mwasha matando vindo vine ko mbwiro iwongule ngira kuno shiwana.
0: Okuno kupa chinene mengo kuchito vandu mbali one porutu vaungule pamwe na vandu pero one porutu vaungule na vana chenga ndoko vana cho vana che kuja. Orutu vaungule kapomba po kurame na pomo viungulu runi puruno mbwiro kove. Orutu vaungule runo mbwiro kove menaro kuja nai. O ndando njara ya tano mburanji viru meno mathiri mbino mirongo mwe na ambo mbali ye kura ya kumurungu wangeche thadoru tulo wangu lewe kura vimaliwa umaliwa mbubu ni kambo wa utokie nda mauko toko kieto mbiro kwa uko unepo mbubu unepo mburu tulo wangu lewe nganduko anubaru unepo na wanache wanache tuna kama liva kutufutira wanache po unepo po mbubu unepo mburu tulo wangu lewe kuhetu tira wajimaliwa wajimeri changi thilo podosko lenda dhomeri hongero wakomba nda handa nda kari odo university nao inda nda kuru wako chiveta pondondo yoru kondwaro sandeka modo university za sandeka ngandu modo university za hedha Namibia kwa matoke rungutu wakara moko kujarumo mwache uye nino kieto do pende ndiri do muruwede ndo nanyo mwache rume kara kamburu wa posko leo meri hongero wakomba nda muruwede ndo maka kamburu wa rume kunde o imaro ambio horo mende kunde ka vie ke ya kuwa o wanene chive kala na imbo uthe wukuto to chimari hawa minawa jaka tichiri o chimari o chingi mo mwanombo chitu wataka uja matutho kukara no kuya nje mbatero mo chitoho kuye kujua na cheveri changi te kunda mawe unju o chimari wa rumo chonde vivi wapi wapi wakuro kupi o chimari wa chanjo nga nechi kurona safa o chinachi nuka ambo wanache mbacha o unepo uruturu wa ungule o anubaru unepo o wanache vao nganduko wanache wanache na imu tunga ino kudha kumburanjadhu kudha kumburanjadhu kwa mbura mbali mburandatu ndaka pita kuyamu mburanji uchimbali watu wanjaka wanakuwa tutoro kututu wanache mbaika wanache mafere tano o kuyenda kumbanda mtu numiro ngovita tunahambo mbali na kudhe mburuka na wa posio mafere tano nchihupe tuno vimbali wa mbitu ya nja kwa wanumbaro uneporutu wa ungule pombero uneporutu wa ungule kukuto vangeche zo ndithiru mchimuno zo salona chimuno zo unura ndithi wa wendengu yokuo mayo mwango na etano tuno vimbali wa mbitu ya nja kwa wanumbaro unepo pombero unepo po wanache vao po wanache wanache chichua munu sorry obotende rarumo bonene kimwe po chimali bachokuta okuda mondengi wa mayo vi mirongo vitano ngandoko mayo vi o masere bali no mirongo ngandoko mayo vi esere no mirongo vitano o chimali baho tukuporuwe de oku kukotoro chimali hako mudomide hao kumudomide vitatu chiwago nokuli chiwago nokuli kama chiwago nokukaonja no ochimari waka kutua ochimari ochichodhiwa kutuo kakutuo obopretende ndandiri mu mundondo obo business apo mundondo ochimari ochiyadhemwa tu ochimari waka kutora nao lizi chimari waka no tuchiru katu kachi kotoka kuru tulo wa ungure chikotoka mojike thajaje mena ujambu unepo wa unguru ungi chuatara mu unepo nga inu murwede ndi me unge uwa nupiru unepo nga inu mayo murongo nganduko vandumbaru unepo na wanache wanache o rekota de arisa yo wanuboveri koma yo viano kienda kombanda o mbamberi penje uliri ujo mwanombo jitulo muhoko mungi ujo kamari wango kikoto kambo ujo mkwenu nguwaru nguma ngwe kukwea kombunda nduma wa janoko kombunda zeno ndura kuchame ukara na kufu na mwana mbuma amwa kauja nga inungyo na o vinaru mbili pope kombanda higo ukura mena po wa ungure kuimbamberi mwa ungure mwavi ungura kukuchutirwa po
1: no kuru wa poru mu mulondero dao. Mhm. O shiwa tara mushito sho ma hupo peta mono shimari ba sho mathutro ba ungure nu. O mosho ru pandiro ba ungure wo mine uri pondo no ba ya po njambi jibe muna.
0: O ne po woru turo ba ungure kuimba mberi mo yungura mondondo yo njambi. Ochirwa chitu nacho, ochirwa chitu kala nacho kumweno dho kambani o twaeto china charo chitulianga moto kondwa una ne oruto wongule chulianga moto kondwa chitwali nacho kochodo njina iputu putwa utivile mbranya dokotora matuli yango kupulatina ko nepo yetu kokuja ponu rume tuparuisa peja wando wana nepo rume kati

0: mondondo yokukonyisa kuyalisa ounambu hetu pwire ingo ikemweko vinambi kutwatala na masa kumatukonyisa kulwa kumatukonyisa kubala kupito na hovemende kukihungirida kwa kuja wapike chima vea mehi mondondo yodomini na vizi mo video mehi no tucheno veso kuyenda amawe raerwa ocha kontenguyo china chimwe kuhitha mehi kwa kuja owe mwomaena ochina chichino ndengu njitamba mchito chimalewa chichitamba mwanombo mwoso kukara no kufuta ova ungule mwumine yue injo po mwakamba niyo yuruche no o kamaliwa kuketamba opa mweno mbwiro ndakali za kuja ochi maliwa cho mundu cha kurupa ochi maliwa cho vanga nga hicho mendika leita uja ochi wa chitu na chopo mbando chiti ya pothio uja atwala weto wa minga ndu mena uja matu munika atuli mungira njirio mena uja atwala utoku hama pa mweno do minister no ku yen kunyiso kupara njibisiro njiko ngando njiko konganda njio ndio roveta kujabe kunyiso kutala makanda ngo kerunuruke mena uja omalirongo tu wa uli lipo tia uja vinaji wa mundu uzera kuja anda kubu mabiti wa rukuru pondondo yo kombanda kukuja wa numo na mimbi ya weha kara muusiona chanje ombwiro ya alumu ya tali wa rukuru ututu tuwa ungule matio kunyiso kuchodha kwa uli
1: Okay, the Bimba Trolley and Bavaric Indo Shawana, Maga, with the good time, come along with Rakuma Kunome.
0: Oh, no, Webamuno, Morangi, Barigoja and Bagarareco, or Mayua Gojawa Noku Hakaena, Naindo, or Ruturo Boba, Ungure, Mondo Yomini, Indo Rachawan and Ruru, Botswana, Mine Workers in Yona, or Veno, Vamuna Kokuja, Veto Kukarano. No donge cheza chimune tendu tunado vetokia njo mauwa chimuna nge tengu tunao ehinda kutuka rukuru pete posio kuja veno vamona kukuja o rutu ndo manu waka zinyo na ofina mbia rungula na wa mondondo kia nja ombwira kwa wa ungule mberi mwe ungula mberi unepo mwuna mbano na inga duko wa nbaro unepo ujo jitu liangero mahingo chawa na mayo achima yake ya kumirongo yali na ambo ndatume kakara kwa stambia kumeka nja o mahongero kachinge woko kuiko kujito kieta otutu wa ungule to mahingo pondondo upeno otutu wa ungule wa Namibia uja ngayi noka make mekumwe temutu watono cho vandu wa Namibia mungu mwe nja ondangi nje na puita na mutu angati maku unanimbua kwa wanuba kwa wananimbe ere mba topo baito otutu wa ungule no kieto vinachimuna odo Ovo trusta na wakamba nidhuru tulowa ungule kukujantino ndi Thenu kuyaruro mbiro njono mahiwa ruyemu ni ujato kule wangira kwete Ujo uyenda wanje wali kukukunjithu kutunduza O matrapero no mirali Kurutu rodhomi nuracha wana Kukujaveni nukuto kungura chimunete
1: Kwa tutemba, ngo matokiro nga honga mudutu emu rodhomi ni ngaya mkotongana ni yoma kia matokiro
0: matokero ngetu honga makondondo yo wandu mbiro unepuoru turo wa ungule nganduku wa mingu mbiro mutengwa mbiro mune uru turo wa ungule o kamariva kama sutiro komo mwede o china mututhera kukucho horo mende hiye pondondo njimaja o mupiki chimea mihi obimarea mima sutuko muungule nga vikarene na rukuru ocha kuchiko koko mbapira ya use mbao kie kumae na mehi o vimariwa vyo dhonji wanga wikari pime na uja omona mimbia uvanduka wena dhonji wo o kamariva omundu cha utu mwodo mine rume njiene no kuunguro dhombura murongo murongo na mbali murongo na ndano ya pata omundu cho tera kukuja olapike chimawea mehi eso kupewa odongaro ndumadhe anjombira kwa wanduwa na mimbia kukuja Omini nyo jima ikapata janje maisiepo o maisie wandu nombwiro yo wandu mba ungura munganda chimuna njo nomwa nombo wakana kutumuna ujano homwa na omekulisiro kihichu watala kwa mine mo virongo mwede ungurira chila pata virongo mbe wika liru virongo uri muhena chila chika onja mo mena uja kawa wandu mbo we kuma eno vinano kupita mieno kuhena jina jiva cheko wandu wana mimbia ujo matokero manenge tu kama nyo penduko kana kime kumake kunjifu ozo kama nisa njimuwa kukumwe baeto kana kuma isa meno mwuyo kukwenda kukwenda ze wando mirongo vita tunaine roveta yowa ungule kuwe ndano njimuwa

0: cosa, ieri pure dire no, non tu che no, dita uno, se no, non tu che non bera, come farà, o si si fa, si, co cure, cure, qua pochino, o quando pure hai nene, o comuna, o non batterò, o io andi da di, e io andi ma co, o public service delivery day, o pari no, lo ministri, peke, peke, dara le ali hanasana on jiviro kuno vature votwinjo kehia pukiro kehio muramba wakupari no wana ne wombaluina the ministry pale ainyo kuingira usha ode unguraye gandhi pari otututu otuturi kwamba ko horomende shimene rutundu do shera o runga moko to apukiro ola la de ngire odon dando la no to ni wa mu ga ni no kana wo au ye shira ni yuva ena hetero shinene o no onda sere wonda ya io buna ni wo swapo freka de rusko kwa tambura warimbo aha manga du komandero ya de yuva wa shinene ola ndwa ronga de ne shinene mo wingi wao nuvara ve pura ma puri o ma wa no shi na shi me ambara shi shara mo vandu ke hi o muramba o ma njiro o ma hi o ko shi rata o shi rata o ma ve kambrosha para ve ingiro sha mutu ka ve no nyune no ma njiro o ma hi me na ku sha ve uno sha vi nda hi no ma hi rumwe tu ya nja tuno mu harupu tuno harupu shi nene o ma njiro o ma hi opo na le une sha mutu na pe po shi hingiriro sho ku hingirira ko manjiro mahi na mino ine patana kuna wo mena ku sha mi ami biri mosko lenjo itaka na yo no mundu anje jensa we reformu yo wendo sisi we mwande butu yene ba taini no kutoka ohoro mende ko sha sia tromo shi mariba mo mahingo koro mbanda aye kondwa mu sarama sarama mutu orutetoro kuvando kuango kwa kaino kuango kuhandulisiwa mau yanda hange kwa toro hile tuwe nindi tuwa kondomu sarama sarama tuwa povandu wetu po nambo tuwe pomeva tuwe pe ona o mau semba kuna nango okahingo kate wango kukushakiri yoka sarama ke shimariwa shishi umriso yu horo mende wina mo dokurando salama hanje shahe nunu kapehi na kushoga nduba shiwa mwisha kufuto mwano mbi mboga vini o salama o prisa salama na ipoto kapehi kwa mwisha shina shima shima shia posha tukae no shi hingiriro kuno mwoko na fare peke peke o hunga no manjiru ehi na injo o sae sapo unenu ehi ndi anjo akusha tuye ne ukano shi hingiriro shi tulu afane menakusha ehi ondutfarira ondura pandewa ondura pandewa iyo gana ni wetu obuna ne ya kugairi wapando kianje hi bahari rowina wapando kianje hi tosiyo kusha ni tumni tayo ambano itete kutoto kianje hi wa haisa theodis
1: mhm kwepa kwimba kahodire ko kehio muramago na mono mawo shima shitumo na eta dokumudembu tu na mbio tukondwa pege pege tfatengere porukuru kuka wana no ovongonea pege pege madhi anja mhugira wa kushibeta kushwana urukondwa rongere ndro ngombe muruna eta tu manda limali ende muyanje mboko shwana shurukondwa rura maheku nduna na omundu embu muhiri kushwana shama hegeripi
0: kako shinga peri usha shiere umurongo na etatu kwa mwere mbi muturi mbi o manda andu mariende po mwuyu o shima tuoronga nene po sala nji o Njukuda Women's Center mwe pakomba meno lombero lohoro mende meno lombero yo muna neo karu kondwa kapako meno pori semba opuma tuoronga nene o so shimbumba shipo shovandu vama heke matu pratine e hungi roko shiveta ondi anjo yongone ya aihe omburehe oshako artikel inge sere na nomurongo a nombe onji shavi omu toro omu zikuwa wa presidenta e ngurongone ya ngukurame na po presidenta ngukurame na po romende omondi widiwi oshima soku kane hungindi ongu ya mo hungindo dihingira ovishi twa o viungura mbia ungurwa iyo horo mende mombura njiyo yoshima liwa shodivesho

0: yakano ba seki wizro omendi wo ba na shemba okusha osinashi shimashi yakove imashi yakolwe omaheke olo muni okuri position na po kuri famo munga uja amime hitire bino njue yanje rumo umbikara mo kura mambingu depiti mojuenji biko horore biade miseko vandume mekurara mumayuanga menakusho mara mepako kaya enena ochivito njue yuenji nanja konjue yuenji kondero yongone ya po kwa nuhindi mbo wakika la pambo kwa yambaye bino njue njino wandiva po mara pove nuwe ura vehinda kwami po tomateko po komara kotereka de murangi po nambo komara kujarika nashipe no anduma paha omara amino bino mara pege no juo jura la muriri jiheta mo o shisha murongo kumbundo juo yenji rumo kamuno je mwashi angwari kahepe wa mungu kamo kurara yuvari dino nimbara metu ndi mungamba kara mundini mungamba kara mundini oma tuonga yuvari ngongwa mbiye na kurira oma tuongu meyali misa kwa wandu arwe shima wea bikare nombuiko na iwi na o dumba bera ndisa o upana no wikwae okuriposi ya nanoja dumba mawe hepo kuri ya nishi mawe kari ya rume mawe ya ngokulio inambiwe heri ya ruhe mapeshe yuvoro ndore ya gatura ndi ukarata wetu maura ndisi wapo meka seifa gatura ndi imbambe hena randu ukarata mawe nino kukua kwa preso ndidi matu wango kutawisha pola kare matie nino kutuwa po screener wabandu mawe suto kamaruyo katiti nukie nino kataira pola kare kwa tiyo kucho chishitrashi kukakotoka mo maheke rumwe oko mbundo mburo mongo po mrongo na ine indi ndu wano kushiri noho okusha oru vene wetu indi ape kwa mundu wa maheke guma kaa penje nu ape kwa mundu wa maheke wina guhe na kianja ombwara kana kushishitrashi shivani uona pare shinge wa maharero wa shire moya yongombe hona pare waru matutoko na kusha ongombe ndelele lepi podo ndumbari lepi menoja mato uja viwa na shimba vetare ovinambi vihena varo kutara kutuwele tfarwe kusha nda ututa wa utirembo nena kusha kuhona pare uje vaka shiti londrae mwewe raile rombadu yenu mwewe raile omaka indiru yenu nambano tatuwe iya hisire uharupu wetu wina nongombe kama ito kura oshuwa narumwe shovandu wa mayovi mba bete kimombe wake hiyo mbara vivenjo mutu ongombe ya thuka hapo po na podo ndumbari podo ndundano na thuka hapo podo ngombo uye shime mutoko ya kama iwa ya kapita gatuse kame tiri kwambe kushishitwashi gatuye kushishitwashi tie kudira oma na rupanaro uno meposondani kongutengo wa kambo wajiro ndumbari po namba wina oshomba tiriye ni ngoma shumutiti omutanda uliji oja mutu ili shua murangi ino shua na shue inakuwa ngusha mbako isa nafana yoyanje mbapo sondangi uri nuno mbapo sondangi kwa NBC eno isha naimbo andu shua mbutu wakane kongo tu mura mbambo kikio mura mbao wanene waka ngumine wajima isha shina ngwari nguri pionga na tengu itumudu wauri mura toku mumuna yeshero na hepero no kwetu kuyangamo katiko andu wetu wetu mune wene ni kukane hundi kuna etewina dangi
1: okwe panguri ya shiru wabo
0: dangi
1: ila karongori ya lukundua maheke piyo amari kutuka nganete nguwa tala kuyenabwa kare na wabu lukundua nui ya maheke kutia mshirongo oko lukundua na wina shaire kihio muramba buda matu kaenda pa mwere mwendwi ketu de kwambi haka ene kuno mutengwa ombathara mbwende wina maku kaendu shungura shima shitala ko ngondo no yo mitanda kuta kushamino na mbia muno mitanda ditapi kupita mu bero peke peke ndeno shina no meku shiro mutanda muna mbwende mapenduka nao
2: fa penduka nao mwita ne ma tuminiko shiwa na shise meka mwere no ne wende mapenduka
1: mapenduka shiwa na nao njo tutiremba ma peka wa shimuda shumiri donge thiru wa mashitiru wa ngondore na movi unembi no shino na mikuli thiru wa mutanda mihali kupitia mambiro yo maorungani thiru wa njimu thiru kupitia mwathereka the ekishi tuka otu wa mutukuru watu hii o shimuda shishinu na hepero wae
2: ya okune kuhepa mundu wazu na kumni kwa shi wa nashihe ya omawa ngaka pita o chiveke si abu kosi he fari moru kondo andro o koma nene a fari moru koto asha gati fa kare no no mahongero po marfa pero o kuru longeri sa kosha o kula mo mewe vi tatu ma vi ambio o sha hamu bari no sha hamu dato kenda kosha muyu to ma peso kuka endo shungiro shoku shoku oronga nisa omiano yoku yoku nongo nona kosha o amotu kondo Shumumba kuloshi wa resho mitanda o shingi mokotehi. Osho wanu mbele vingi mokotehi usha kolongondoni wa ndashitwa. Mbapeso kuno ngono na usha aponu. Ombyo mitanda vili movito yae, vihupira pi, vihupira motu poko tume. Vino mato kerewae, omekuliso ngeri ngata akuo. Oma ungundi parengeri po. No ito peke peke mbi, o unongo mbuso kunongono nisa, poku okuronga nisa. Uyo longonji ronda. Toka rongere sire kucha tuli rongere chavi matie kutira pi matie kutwavi umalaka nge mumuka nge mutako mamusho kume papa kutwapo o myanu yokungura usha mamuka uti ya kuru kondwa rume mamukondwa tukondwa mumuke myano wa mamu hakaye ne kuno vi mpumba vi ne po vi wana vi ne po ma o vi to peke peke mbia sana pi nengo kolongeri tango mapuri o wina ngu mamuso kukarana o kupura kuwa usha hapo nuwe putara muye rehupa vi repiti ya muma uriwe ushonjaro mboga ronjitwari na yo
1: mboga ronjitwari na yo nji osha mbutu kutuatu hepege peke osha kungu maumune hepege peke kushanga ino mamu iti mamu yaru kwa mitanda mbi mithuano mitanda shine mahunga mwishi kwa he
2: kineneka tatare mumbyo mitanda wintuwa katare osholo mbiro dheni mbele pamu elutenga atuwa po unongo kutuwa po pamu shago wampo ngoma tokero ni asana pi ni ye piti ya pini haka pui ya utenga ya rimweto ni shohana wa mbiro mkodo hotu kondo tu heto mulo na tu ni uriji ambano kukotoka pepuri orwe ndi modu no kuhia ambero shina shishiri shitoshi nene shija hunga mwando mitanda mulu kondo apomo tu kondo tu he o shina shi mitanda wa kuhena viungula mitando mingi shiri shiri yodo tulefendo ngayino milongo vine na hampo umwe po milongo vitano kawina viungula Chua katala kusha hapo nuu ongwa isi vihena viungula. Molongondo ni orumu indatale wandeshi tole kudo mitanda kabina alonji viro. Onandu shio lo skills. Na yogo kuda o viungula mbiri mo. Mi alonji viro mbiri mo. No mitando yonjo vinambi veri honga kabi hitafana. Tushio mismatch. O mdumu veri honga. O shito wando vengi veri honga rumo umitiri. O ma unesa. O po veonda kuyungula rume ma upolise na vyarwe na vyarwe. Oshitosho yungula rumwambi okoma ke mbihepwa biso ukuliso kondwa po tu kondwa po ehi pene ungu ndipari sinene usha mtu obito vingi shimo sasa neke usha viha pomboa nberi honga veri hongo vikwa ye mdu uhepe mburipoa uli moshi toshime kusha peno shua hakae shua piti mwampero nyingi tusho ministri njo njino shinana wa ungule na viungula yo ino vito kuyatara no pena inji njitara mongaro yo ye huporo bandu kucha jitishone chena housing gen hizo sensu za njitako inao donjiwa no inkama itara kovi tobi aro eno kucha no bandu ye hupa vino kucha ina vihembi viso kuo ronga nisi wa vieta pa mwisha viha po nipo mitanda kuhena viungula po kuhena lo skole po kuhungundi para kuhena donjiviro hapo nu omadiri orume omaanjero porhame tendutu vepa Rehita sanariku nao. Beya njeziri yoko kumatoke nguwe nao. Pole sokuta naurwa. Pole sokuwe doa njinda. Pole sokuta reo manuare. Menaka rume rodo nguru ya kurupa rume. Oprohama zato wakua lukuru. Nuku kundi nondi kuna osho mitanda. Ombye kura muwe wakandino mbutisho AI no ITC no ye. Usho vinambitu na vion po o matoke nguwe. Ome ambere sinino o matoke nguwe.
1: Yo uruko zindu indi mwota wuna tuwa zikana mwema luturu ne
2: gunda katia mananja pohama matu ya rukaru kwa kwa ndwara kwa kukato unongo kumana meka mwela ya pupete kwa mwela usha hambo mbali na mbo hanje toa taoronga ni sozonji siro peke peke mwema tuli na ukeenda kwa mandiro usha mwema wili pokati kwa mwema usha hambo mbali na usha mwushu mwema mbevita tumbitu soku utokurongeli kusha makunjirwa ko bikwenu omitanda ngabiri rongere rinu matui hana motu kondwa momia nembiasa na

kwa murungo mayuva ahi ashita yeta tu kwa mwezembi ocha hambo mbali kumbura nji kunjivithiro moto no konela o hambo natu wa imwe o hambo mbali o hambo mbali o mbali o mbali o muvyu o ine o muvyu iya tingwana utrona watu buka rukwa wakui wakui amba shimanganu wakaenda iya tunga utrona kutoka

ya bido mulongo na ha bonda tu mo ha bonda de muhuke o muhuko munene wa manda ha ya tengwa na udrowa ha kuya mayi motana kupepe na kahi nongo na mai plapo ya nje matunju ombuze njini mbose njini na mai javi okupepe rangwi ove orara mobilane okupepe rangwi ove rara mobilane ovikohoke nuyese e wawina biwa kakohiza ko dress in time dry cleaner Ete tuka haa ovirare odothoro taadehe, ovirare vivari mavikosa moko hizako odondro hana mimbia omasere vivari, nomirongo vivari, ovirare vivari moko hizako odondro hana mimbia omasere vivari, nomirongo vivari. Ete motu wada morukazi indi ondaroto veli, porubede ndui oyusef complex, kwa njivizu loko mungu moto no kondelo haa monetu wa imwe. Ohambo umondano ondano, omuviu odombari imbari ondano. Onela ohambo ondato imwe, ohambo umwe ondano ondano omuviu, ombari, ombari ondano. Odo mbuwe hirandwa, zapuile kupitila mbani, odo ndo mbekupe, pato nanyo mutaka me purimbo nao. Odo ya zumbe hukupele, odo ndeli kwa makwamo, kwa mahina, enjitu shangunde hirimo, YSU, mbonjo nda haa hitwa, Kairi mama ungu ni rongu ndenei.

0: ogore le goye papi tamino ngeba ya piti mo ha bonda tu to ga dodo buri monyu du
1: i me kuisa ne wanje nuka tuti monyu du muisa ne
0: ai mo modu kana wa shinene uri ti
1: boro boro muisa ne
0: i modu kana wa injongu no
1: okay mbado kuta ko komba ko njini njira
0: iya
1: no kudu
0: ta injongu no
1: o shibana machi mini ko ko ne wa manda ha matu kuto wa kurundu Indi muka di jori shabari, bashere matu kautan ugara tambu ouserandu, itu so smart kata, ou jori shabari nari shatatu, poloposa, aze heza na mibia, arikana elembu mu no ugara tauserandu, muara mukura, matu utu muka, okusha ova kurundu, iba besu tiwa moloposa, matu kauta indi orisha ine, ga poro viungura, okusha ova kurundu, novare mane, okuda morisha ine, ga shimae kasi mo ona ime, poro viungura. Ya, oki, ndako tukota tukota mbanda, Dinondi diro manda ha morubongo wa sunjupa o shimbu maje tuma jukire mo kuwaza ongo mbombonde okatuo outa otumborombonga oshashinenge ombu yo mbombonde okarondu atupatere mo mbinda indi diro manda dinondi o kuwaza ongo mbombonde okatuo outa

0: mene ya ogu mandogo janga ino twaka eriro bingi numuto jira ko mulungu nai munikano wa chinene mecha alikana ndangira chiendu muna no radio ko kusha moto ko tole radio matukura chine okecha kwao bino amaji bisiro ngumba twalire ngo kusha obandu mabeno bombapira bongwatero nokauru undocumented anu yijia chukisi walukurunda alika na juhe no mbapira ando no kutu omu tule wana mibi ya kabandu mbaba kwa kwa kako umandu kwa ndumbo batule pana mibi ya no kutu ya konoke kono mbapira yongwa tiroga ino mwana umu tomu kwao kwa munine dino ndi e senina kwa pero nji yuona paremba okieto omana enunga kuhushamu tumushange tutuwa kwa pero yoru kwa oshako kwa ningiri ongelipu. O sisi akwao ingomba kapita o sisi akwao tuno o etemba ndiro onate sandi ndiri loko marama ini daetwamba ka teke alisi wa ulidi alari nondando lukucha wandumazo kushito marorero kucha bemuno tututu wato kuhinga ya obando chibonate sano ha aiwe sutile mitanda vyetu chibatilo kani bya sutiwa okuja ndete mbalika no uze u wokuya kula njo netweka na bano raro ngeli mali ya poso china chimi ango kuchibisa mba nyango chibisa kuchalika na kwali imura ile kokucha murongelise muri rongelise ro ke kuchito marorero murando ubo wenu a mukae nao uri honge no beno mauli ushimo na woku wokuzo kuye kusuto binambi vitu kafuta kolonate sa kono kusuto bi hautolo de sensi la chita bi de binambi abi eno murongelise de temano mali ke asima mega chita mujo ogu jamba ya nei muri rongelise uri biku na ya mutu eshi cha kuhepa chinene muisa na wanje kokujale mambako kuhepa bako tulako.
1: Okay, mwenye kata wathuapani.
0: Thank
1: you. Mwenye kuhepa korata hili kia wathuapani kwa mbashiwa. Kwa ambiende kongama orata kanjiuno jithilashi makako shiwa. Na rata mwako nyembe kupe?
2: Iii. Kwa mwenye kutenga tenga mwenye niko shiwa na lehira kwa hako herendi. Ngira hiya ushina ndini shine na mwenye kwa andungo kwa dwevi ya hangwe kwa muti wako ona. Hii ngo kwa kule kwa dwevi ya shivire shomaka. Nambano nai onji bitiro kuti uri ya kana mati tano borata bungona pario ba herero etamboro shiwana okoronyara pamwe no bakura mele po go bikutu indimbi no laingo na vetu mabarara se shore tu rogomba ntemo sokondema kokusha nai mojinga yurongo tuso kuhakaena tuli trepo mena rokusha mombali boko hakaena kuno shiwana shihe okuja kuna kiria yako kwa shiwana shihe mombali etemba kutuzungura mumake kukuja kwa tulikomo muhunga menaruzi kicha taku kukuja matutu kukuna kutokote okusha au kupina wa itana kita kwa zaka.
1: Ok, bachini nina takanji.
2: Ok.
1: Ok, bachini nina milongo iwa rima ito no omuvyu ya basha o ngananji o first capital ha chima ipa ha o vananji vilo mokutunga Mayu wanga amashi tuwa mani ngiro shiari yeta tuko mwazo jihambo ambari ya kapitile ya mranjo mbuzo puiri uya konjivisiro ume ishumu haku hitu zango mani ngiro we tonako no mwara onelo hambo natuwa imwe ohambo ambari ohambo ambari ombaro ambari omuyu oine omuyu uzuwe na wako cha hii hapo ya pate po ngadushitwa mani ngiro ya njo mbuzo mese kurezo wa mwiri nji kuma wanga kapitile nga hino kumwameka enda kumurungo shawe mbule mundinga ntu

0: agorina kuhepa meiko kwenye tume haka ene kuna polisi kandi mwino njisi lashi mangako shiwa na polisi mbako kwenye mekupe
1: kwa mambisho kuna kuhepa rika nato ndengero nanche filo jimine mwisa na rika nako osha kuma unguri wenu pombero yenu mbo nambalo dombero zetu no wino shide no viungu ambia kapito dombero wa dehe kumbandi hindi alika utea teka miangu pota kuna kuhepa kuimba mbutuwa ipamu mwuzo mbo gara zehenda tokufuwa mbero yetu pota kuna jishu wanaji he enu chinene wa tuleva bachungu imatu pota kuna kuhepa ikada kumwara sene njiru wa ida mba uliti mwishi neko sereka denu mwana mbude tushindi denu mwana mbude tuoronga nite maru chandaki kwenye uliti alika ne muhuka matu mbubisa rukua hizi rukuru na wanei muhuka po mulongo chimatukala mochirongo ojipa senge alika ne utemba uhe mba alika ne mni ochanga ilukimbe vingi wa mbilipo alika ne muhuka huka hima ito no muvino mulongo po katiko kwa hizi mbari mbo matuka mochungu alika ne bandu wetu uyenda wenu mbo na mwana wakule makoshi veta imatu hingi ene uwe watule wa utemba uhe mba mba mba mba kambula na mba kambula po jipa senga uhe mbo alika ne bandu weta muhe mba muri po utemba uhe mbo uliti alika ne matu hepo mga dilenjo kuna ene njo au ninga ndupo mga yetu ndandu ya yo yo kieto viungula vietu po pepuna ene ya mwaja kako viungula polise po mweta mwaja kaka kamuna kuhishiwa meende peno viura zihe mbimbi ombero yetu po mba numa bihembe kongure ombero yetu polise po mbena ombero yetu polise kongwandi o inspector ju o inspector adungura churu chombero ya ihe njime kongwandi meende peno wakondo no hiposa meende peno bandu peno meridia no patrua deno utuku wanda vehe mba mete zeko po jipasenge barika ne bandu yetu uwe mba dungere watule wala jipasenge mama wetu nguri po jipasenge mbo po mba po kasura ketumbo ombero ihe muhuka huka shima ito numulo nganjiri po hiripo ene mbarika ne auja mbano wangai no uchi mamu jipura mulongo zena uchi mwena gura ni ewa deno muhuka po murongo muhuko mnene anje tulipo jipasenge onje siro mwisa ni maji hako ombero ihe mbarika na ekere nundengero kove mwisa no anje okandi mune o nguri po ombero yetu polise ule kwepa
0: okwepa shinene

0: chiu kana ningo okuyangira chiu shiwa na okuyangira mungu donga tu utala ushato watu ingo wa kuhudi wami ambu kwa mbo mo mungu shingi ono mbala mesa uka mo mepukiro wa shawana njihiro elka okuyo uka nombo kare yukuni mbio mitanda ponango uje na mungu kenjuja kumunda maikari ya muru wero mapeta uriri mshuwe kushanguna mbata na ugo kero kako vetri ya meki yako kondukli sa meka kutoka kwenye mbo amuha unjuru eno kushangu wa shimbi hava da uji wisi njia utukuri na mbele kuyeta ni mwuko mnimi ya mshuwe kusha kushombo kare njitu wa ina yono ishito mea tato kukula mwuko mnimi ya ruo mbunda uriri ni mwuko tupele no gora ya upo ungula jombero mbili mwuko kamenda kwa ya mshuwe kusha ni mbato noga mbili mwuko mnimi ya notie kwa kaina na ene konango oo kana kubaha kushuwe da oho alika na dangi zine kukarelewe
1: uke basi nene kuri no kwepa hinene kwa mtu wa ruko rwako rukambe ya kutupe nao o njibi sironjo nao prongo nambari kansela nguva uva omurongo nambari yemetu no muvyu matu hanika

Haibitu minute ndatu ni mwamuvi wa mwaka mbuzo ndenga yovira ndwa njirimba maipothe nei. Maicha umashivithuro marandero uzungo mbeno vina mwenye vititi po kangoho vina mwenye mwiturisha vari chiri hambo mbari. Avira ndurisha tatu chiri hambo ndatu kumudhoshi hambo mbari. Harika nungo mbapira wa marandero ngadheka repo uvi undama vipatuwa mwandano etu vina mwenye urukuru. Olo pereitha madhi munikani, olo ndumi ukudha kunjinda yethere kuyenda kethere no mirongo vitatu, olo ndulo mirongo vitatu nambari. Yethere no mirongo vitatu na imu kuyenda kethere no mirongo vitano, olo ndulo mirongo vitatu nambari. Yethere no mirongo vitano na imu kuyenda kumathere yevari, olo ndulo mirongo vitatu nambari. Umathere yevari na imu kuyenda kumathere yevari no mirongo vitano, olo ndulo mirongo vitatu nambari. Umathere yevari no mirongo vitano na imu kuyenda kumathere yetatu, olo ndulo mirongo vitatu. Omathere tatu na imu kienda kumathere ane, olo ndilo mirongo vita tu na ndatu. Olo ndemo kula kunjinda yethere, kienda kethere no mirongo vita tu, olo ndilo mirongo vivari na hambo ndatu. Yethere no mirongo vita tu na imu kienda kethere no mirongo vita ano, olo ndilo mirongo vivari na hambo ndatu. Yethere no mirongo vita no na imu kienda kumathere yevari, olo ndilo mirongo vivari na hambo ndatu. Omathere yevari na imu kienda kumathere yevari no mirongo vita ano, olo ndilo mirongo vivari na hambo ndatu. Umathere yevari no mirongo vitano na imu kienda kumathere yetatu. Olo ndilo mirongo vivari na hambo mbari. Umathere yetatu na imu kienda kumathere yane. Olo ndilo mirongo vivari na muvyo. Olo ndendu ndamuna. Olo ndilo mirongo vivari na muvyo. Olo ndendu lopokati. Olo ndilo mirongo vivari na ndano. Olo ndendu ndarambuka. Olo ndilo mirongo vivari na mbari. Olo ndilo mirongo vivari na hambo umwe. Olo ndombe. Olo ndilo mirongo vivari na muvyo. Olo pereitha dodo nyanda ujikando hilo mba, numadhi munika na wa. Omirera kudhako njinda ya mirongo vivari, kuyenda kwa mirongo vitatu, olo ndilo mirongo vitatu na ini. Omirongo vitatu na imu kuyenda kwa mirongo vitatu na ndano, olo ndilo mirongo vitatu na ndatu. Omirongo vitatu na hambo umu kuyenda kwa mirongo vine, olo ndilo mirongo vitatu na mbari. Omirongo vine na imu kuyenda kwa mirongo vine na ndano, olo ndilo mirongo vitatu na imwe. Omirongo vine na ihambo umwe, kuyenda kwa mirongo hambo umwe. Olo ndilo mirongo vitatu. Olo ndemanga kumayo yane, olo ndilo mirongo vitatu nambari. Omirera kudha kunjinda ya mirongo vivari nandano kienda kwa mirongo vitatu nandano, olo ndilo mirongo vitatu. Omirongo vitatu na hambo umwe, kuyenda kwa mirongo vine nandano, olo ndilo mirongo vivari na muvyo. Omirongo vine na hambo umwe na kumbanda, olo ndilo mirongo vivari na hambo ndatu. Kwa vingi tunungo dhe kuyopa kachita, wanilo hambo ndatu wa imwe. Wandatu ondano oimwe ohambo mbari, ondano muvyo no hambo umwe. Onelo hambo ndatu oimwe, ondatu ondano oimwe ohambo mbari, ondano omuvyo no hambo umwe. Api utakatusha, uliponelo hambo ndatu oimwe, ondatu oloine ndatu ohambo ndatu ondano onela. Onelo hambo ndatu oimwe, ondatu oloine ndatu ohambo ndatu ondano nonela. Batuta mamu chivitho marandero fandisa mwama olo nyanda olo ngombe madhe hituri chetatu chiri hambo ndatu adhera ndori chaine chiri muvyu nu omitko puma ikara. Batuta mamu ningiro kuyetu vina mwenyorukuru ovyo ndama vipata mwandano o expo yotu ichaine yolonge chefa na tutumono vikunwa ya ukura machima kachitumuro wana hambo mbariko nganduko mirongo veri natatu kumwele mbuhucha hambo ndatu omboranji. Owe nomo vya ututa kawe tumurangi, wanelo hambo ndatu wa imwe, wandatu wa ndano, wandatu wa imwe, wa hambo ndatu wa ine nonela.

konelo hamo ndatu wa imwe ondatu ndano ondatu wa imwe ohambo ndatu wa ine nonela kisambangura uri ponelo hamo ndatu wa imwe olombari mbari ohambo umwe ohambo ndatu omivi vivari no hambo umwe konelo hamo ndatu wa imwe olombari mbari ohambo umwe ohambo ndatu omivi vivari no hambo umwe Omashivithiro marandero vina mwenye vinene mohorongo mbaranga. Omitko puma ikaravatuta. Onjo tumu yetere numaitho tirembo. Madhe hitichiri mwiku mwudu chihambo mbari. Adhera ndechiru murongo. Avihe mbihe pirapo ngavikarepo. Odo peritha odo mbo chinene nuvi ndema vipatwa mwandano. Odo peritha madhe mwunekanai. Odo ndumi ukudhako njinda yetere. Ukienda kwa mathere yevari no mirongo vitano, olo ndolo mirongo vitatu nambari. Kwa mathere yevari no mirongo vitano na imo kienda kwa mathere yetatu, olo ndolo mirongo vitatu. Kwa mathere yetatu na imo kienda kwa mathere yane, olo ndolo mirongo vitatu nandatu. Olo ndema kutha kwa njenda yethere, kienda kwa mathere yevari no mirongo vitano, olo ndolo mirongo vivari na hambo ndatu. Kwa mathere yevari no mirongo vitano na imo kienda kwa mathere yetatu, olo ndolo mirongo vivari na hambo mbari. Kwa mathere yetatu na imo kienda kwa mathere yane, olo ndolo mirongo vitatu. Operitha omitko, kolo ngombe olo nduo mbe, olo ndolo mirongo vitatu nandano, olo ndendu, olo ndolo ndano na, olo ndolo mirongo vitatu. Olo pokati, olo ndolo mirongo vivari na hampo ndatu, dherambu, olo ndolo mirongo vivari na ine. Ovina mwenye verambu na mbimbia vera kabina kurandwa, kwa mafutiro eke neke, Utenda kolongombe, kithu kucha kiri kwa sistema, umayuwa minongo vita tunokomba ndanao. Olo nyanda matu konjo, matu mshivitha kumbunda, kovarandithe wupana. Olo ndulo minongo vita ono, mwengeche farika ne. Umashivitha rongalo kumute nguwae penjirare, wanelo hamo ndatu wa imwe, oine wa imwe. Ohambo umo mubiu, ombari, ondatu no imwe. Onelo hamo ndatu wa imwe, oine wa imwe. Ohambo umo mubiu, ombari, ondatu no imwe. Na yari ikatore, eyunguripo nelo hamo ndatu wa imwe. Oino mubiu, ohambo ombari, olondatu mbari, onela no mubiu. Odo mbuthi mbari, ndumayathu kushadha, piti moru vithendri. Ne imiru ndurukirio kwa mashivithironga alondhiro. Gumbi na womba.

Oma jivithro oro mechi ya mukuru wanje wathora na ndenji hamitha. Owete oveithire kondiri na katiti kondiri. Nuruhodhoru nini.

Wabashivi thiwa ochu wanacha kondiri kwa ere hau kambe divanga nguchinado karumbu kavenji mauha virore kachivena kairwa kaichindi rukira chiurutwe chinjo waeta muningirwa karonge buru chiyeu upi mate urinavi chiwongwa harupara na kaurianga Odofara madhehe da muramba wanjo u, gadhedu venao. Nuiye warokane po kosuwa po, nuwarokane po kera pirochide mba. Omashivi thironga lukove ithire kondiri, nakatiti kondiri, okudha mu muramba wanjo u. Konjivi thiroko murungu, mutu nungo dhuku veri pichu urutwe. One lohamu ndatu wa imwe, ombaro ndano, wa imwe ndano, wa imwe ohambo umwe no hambo ndatu. One lohambo ndatu wa imwe ombari ondano wa imwe ndano wa imwe ohambo umwe no hambo ndatu. Kwa mbara nguchi nadho, one lohambo ndatu wa imwe ombari ondano ohambo umwe odhone lambari wa imwe ondano. One lohambo ndatu wa imwe ombari ondano ohambo umwe odhone lambari wa imwe no ndano. O machevi ferwaru kienda ku murungu acha oweto watu vaka Rwanda Oscar kaangu ndwe na Benjamin kaangu ndwe mumbuyo njupa matuchivisa ondiro mutena kwetu wademburuka Christophine Kambako oweto watu vaka Rwanda Oscar kaangu ndwe na Benjamin kaangu ndwe mumbuyo njupa matuchivisa ondiro mutena kwetu wademburuka Christophine Kambako imbanga bivuve Kauture shihore kono mwangu novatena, maitungu ndero no chua na chandero, no mapomba jehe. BT mwete nga no kambora kehe, ruke veni ndero novanache, kapi kavikunwa na wapahewa, na upahewa ndero no vangu novatena. Omitiri mwenyamu mekwenye, riko njura chetere na kave kotoka chukura meno kahitua kehe, vya maoneka mwetherandu, vedhirwa picha hapo, Nangiri waka muingona nolonga rangombe chihe. Oscar ukoro nonganda maandero mbwendi nochua na chambwenda chihe. Rihu ngira kanjo noro ukwa ruhe. Otea miero dhariwa hamundu ndero mopuo. Na ria mauneka mwetherandu nochua na chie. Omahameno iri mumbu yonjupa omachivithu romba kero maya ya kumbunda. Waraesha oma shivithiro wondiro ya chimbi na eka la pahengwa, oma shivithiro wondiro ya chimbi na eka la pahengwa, omakadhe nukumehepura kuta unguto kupitha kwa chua na chahengwa, oma chova aroke, ihe omu ya roke ukarapwa kathapa na ina omu ya roke katumbo kombi, meri ya makawandenge, chilo. Obachivithi wa owomba ovana chino dhondikuro na ochika njaya dhehe Namibia na Botswana. Imba no dhonga ndadha wanga bivuve kauhechi ihengari no chua na chaka wandenge mama kanyairungu karaerwa no dhonga rangombe chihe maru kwa vikurichinga matu ipitu mguno nganda ya kuhanga mautukururu leitu kuhanga kashumune Nunganda ihe ya hiya muhona. Umuputi kandetu kule na kathi iruwa novatena kuhone nechi kundita nunganda. Mitiri kamupingine nochua na chihe. Mitiri ngura mene kathapa novatena. Kanive mbalu vara moko chivango manikitu romba kakuyaru kwa mengo. Okori nyanga kathapa nokauwa orata kathorondeti chipetekera. Na hiyo nganda chipetekera no chiramba chihe. Philip kauna ni kavetuna no vatena, kapukire chido na kauna puchido na mitiri chido. Otopui chiho no nganda, ngombo nangate no chua na chaka ihiva. Bape wakauri kome hono vatena, omashivi thirongadhu kustifa twaire na chikaranyara sake uska wandenge, na Dr. Shahuma Ephraim Kalongari.

Wamachivitherengeri mbeme cheme yukuvatire vaka yombo mbihia fotoruime muchitho kuchuvina munyuma vipatumeva oriche teno chieru murongo kumulu chahambo mbari yedho kukumiti kihia bowa skandovalo. Okuvatire vaka yombo mbihia fotorui mamuchitho kuchuvina munyuma vipatumeva chieru murongo kumulu chahambo mbari oriche teno ndimari yandi yedho kukumiti kihia bowa skandovalo. Wamachivithiro mayuko virongo ngondoro kana chinini na pukiro kukanga mwauhi ngumara ndithu ukambenu uthino alika nanga pahe utoro rakambirongo wane lohamo ndatu wa imwe ohambo mbaro mbari ohambo mbari wa ine onela wa imwe no hambo ndatu wane lohamo ndatu wa imwe ohambo mbari wa mbari ohambo mbari wa ine onela wa imwe no hambo ndatu po mwapaha Yeremia wane lohamo ndatu wa imwe ondatu omuvyu ombari ondano omuvyu ombari nonela onelo hamo ndatu wa imwe ondatu omuvyu ombari ondano omuvyu ombari nonela

mekulifiro odoskole ndamuna mbatiro muna oskole nji o old maso kwati yokehi oskole nji o kani hunikwa yokehi oskole nji o malala nganga yokehi oskole nji o hobe kwaya inkamba oskole nji o ndoro memorial oskole nji o katunda kaseta yohobe kwa kiyeshi ungurahi o matundu ge polo njio nde tapo mathere yeta nono mirongo vini na hambo umwe na muno rucheno mumu nono njio mathere vali no mirongo vivali na imwe nda tungwa ke hiyo shungu na Czech Dwellers Federation mocha Namibia nu ethere no mirongo hambo mbali na imwe veri muko tuwa Kongola o mirongo vitano omu mbukalo ndharwe o mathere yeta no mirongo vivali na ndano veri mo na pengu Buna donda lo deri ponei lo kuba ngoku sha mbura yoshi mali wanji maiwe wali no miro gari na hambo mwono maiwe wali no miro gari na hambo mbari tu uyanji rusheno ko lo skole ohobe kwa ya muzi o skole o yokenji ya mpukano no skole nji o alfio sampafu ohobe kwa chitu ya kwa mahaka ini no wadho njira o njira yopo katika na kabolewa kasika ili mwa matungiro nai nungo matungiro ngo ya kula mifiwa iyo ngaro yomipupo onjira ya bukalo muyako goma wina ili ikeyo matungiro nu ikaenda nongono shinene o matungiro mo makanga na masida onjirando wina themu nombango nai kumbundo maro kilo manamatha uombura murukondwa o shingi chudonjira murukondwa mukotochuro okatima mulilo na nyonwa shinene nu ohona pare wodonjira pamwe no chirata shoshuro katima mulilo very moshungura chokutu no donjira ndoro kwa onjiranji obi ohambo ndatu yopo katika mulunga na kongola otuwethe to makura mitiro mate mbawina matu hepa omatuni no uondondo yokombanda Uwena onjiranji ombio hambo ndatu yopo katika sheto na omeka ondenga mai hepa omatuni no kukupenga omapanjari rominyo mwana ochime nyingire kuhona parewa na mibi ya okupamitha onjemele rokombando onjirando momuhunga mwishito jomaha kaineno omodo ngode nonga legusho tupashiva murukondwa tukonjo uve uno kuhena maha kaineno omodo ngode orukondwa o pondondo yora tio nungo de uyenjede wa runo makamburi wado perefendo mirongo muyu pofia muno o tu papo tubele shiba tutu no makamburiro o mangudi shinene mumu no shirongo hi ongonga o katunda kaseta na muzi o bandu mo londende lando we konja o ude ushinene o kumuna o donjibi firo nu o shima tu konjo kuja o tetuwa vive o makamburiro pomo ya no maha kaini no podo perefende fere morukondoro etu ome kulifiro woshi wabihuro muhami fe wabihabero muhene ndu no ume po uhame o uhene ndu situ yako mekulifiro woshi huro oshi rupa orunandengu chinene ko ngorongo na wina kwa mtuno mbwayo oshi wana obihuro mbia tunu anawa vina na ovana dongeshefa kupika muyo vimema obiungura no kutunduza ombwiko o chirata chochulo okatima mulilo ili muno tubebe shiva tu twaya tuapo nu tutu heri opo tutulo tuwako matulilo bandu nu shiva kumati enene okutungwa po donjiwo no kuka endithuwa po obyune vyarwe vyomoko tobihuro muna obyungura mbiu ya kae ndapo na ike yo shirata muno ngutathane no kwene onganda nji o NHE yo matungilo donjiwo mathereta no mirongo vine nambari muna machamu shamuri na matuni na walu kwao wa rubede lo meba wondoba mwa matuli longa o extension wana kontengio dhanda na dhana mibi yengeteli mweno ndeno hambo umwe o matungiro wa rubede lo makuri lo meba wa mipupo poskole nji ongweze na okienda kwa mwalimbwi o Dr. Hage again kwa pakontengio dhanda na dhana mibi yengeteli mweno ndeno hambo mbali o matundu uviro wa mekulifiro wa mukoto rumatulinga odairi onova na mo makarovani ko utokero kontegio ndo la dana mibyo mangeto mirongo ambo datu na mubyu o matunino wo miriyo meba wondoba
momatulironga o extension 7 na kontengiro dondo na Namibia ngeteri mweno ndeno hambo mbali ongu tathane no yopanga kweno uhona pare wa Namibia okubango kutuna no kiro njiranji o Richard Mushinda na mula limbi Osoweto kontengiro dondo na Namibia mangeto murongo na etatu na ingeri mwa makaendero.

ya isese oma tunino woma tuoyane wo bahongwa poskole ya bukalo yokehi oma tunino woma tuoyane wo bahongwa poskole ya bukalo yokehi oma tunino wo dombero domaneno woskole poskole ya bukalo yokehi oma tunino woma tuo hambo mbari poskole ji o Dr. Sam Nujoma ohobekwa o matuni no ai hengo kumwe ya kodzo chimera ya chikondola dzana mibia omangete hambo mbali no hinga omatu yebali wo vahongwa no tu ro mapikiro ya tuma poskolenji oliswawi yokehi oskolo hobe kwa ya impalila nuina no nombatiro ya People's Republic of Japan patungwa etuoro lombero polombero nda tunwa poskole ya mutekela mute muketela yokehi ombatiro njanjwa iyo nampota mime sha okuhepa chinene kwa wandawe mbe tupa ombatiro nomeri yangiru wawu yukuwa ngo kutuna nukuta naura ongaro yubi ungulishi wa mwoskole nukuchita kusha ova ungule vehu pirepo tuwewe tumatungara otufemba pondondo yoma hongiru wakombanda o University ya Namibia ya utano matungiro o matano kiroesha bali watuwewe to maakuli wamara wabahongwa o matungiro ya uta mumwe dho chambo umu mumbu na njaduko puma petungwa rubede ni marukara no dhombe tenze tapo mirongo vita nona nuwina mapetungwa o matuonge tapo hambo umu nguma e vatere o mara wabaho nguwa po wabaho odhomiti nguma erire o mara kodhomiti nduma de kungura mungoto waka tima mudio o shungura ho mape ya shiko thodondo la dhana mibio mangeto mirongo hambo umu na etano nu omu nguruwa kumu wapo katiko horo mendi ya Namibia na horo mende ya hilo bandu eishi. O mwome kulifiro wabi ungulifiwa padikami fiwa klinika ya wina mwenyo yuwe ruko wabina mwenyo oyo nje ya patulu kasi ya romu rongo nani kumendo jahambo ndatu wombra nje ya dhuko nu pupeka ya ndifiwa o mahongiro uwe ruke wabina mwenyo kondondo yoruko ndwa o klinika njyo nai iba tira obandu mbiri guta ko mathere hambo mbari nao nuwina o kenika yo o iba tira o pipanga o wina munyo mukatika mumuno dhombwa no wina munyo yale obyo biunga moyo mishise o shapo ndondo yo lukondwa ya kucha kigena ba otwata ko koma hongira ngale manandingu nurubede no shimutango nea ingo yungie ya po kumana tuwe kuthuwa nolo minuto nziti uliri seya mapate mupurate ni ngulipo tenda kweo kakole kwa mambo watala kuma tokero ngelipo bondondo yoruko ndwa epasha o nutega washa odo ndando loko murungu po veripo nai ukienda kumurungu yoruko ndwa maru ya nitha okungulitha e hinduwe naro kwa odo proyeko odo nene mehoro mende do wikunin mabe weda o kushapekare o matungiro wona miti yohoro mende njima iba tele ukuitha kwa mutengeko na miti onene ya katima mulilo mabe konjitha o kutunduza o shungura jima wadidiro worushe no popedu no viwanda mabe tufamo o maunguriro mengi mwangaro yomadhi kamifiro odo unjira odo mbwano matu nino wado o matokironga hunga murukonda urukondwa ngunda matu nyandere odondone no dhutwa kara nago muna omato kiro peke peke mukara omipupo ombura iye mbituna mbituna kubikuni no obina munyo na wina ongare royo mafadhiro upupuko tuwele to mapangiro no mahongero o uhepe wokuye na viungra mkatiko mita ndashi chiri ongendo ngamba o mapuikiro geonja nongono o viungulifiwa yonje merero simumu no vina simuna o dotaciona do polife no vi auto simuna o vitore bebabere mbya mano mauba o vitandivyo pokatiko mikoka nushinene o urunga o vina mwinyo
oma kamburi rongata nene tonta uama hunjunu shinene e hunjunu roriko roruko ndwanjo sabesi brimamo no mirari vyama shebele ro wadondondu detu o ma nane nono ma shebele ro warubede oruna nambango yoba endandui orwa sabesi o kuhina hinda inene o kunyona o kuti ano nushinene kukuyetifiwa iyo ma nyothiro wokuti mondende no kuhena kudashi oma irukiro chitandisho po katiko vipuka vyokuti no vandu o kuhena dekathane no muma anathane no odhombwiro okudhamu odho konsevenzi o kuhena oruwele nduwa inene romakula mithiro omati mboma neno matole omitfaro ko mariangithiro wovihe po katiko mikoka oma tokeronga nguda o ngendo nuo viputarife nuo shime ningire kucha tukambula thane omake tutolele wo omuhunga muhende ndo muhamithi wovihavero dhorata dho utu kondwa omatoro lero vanangwandu ovaenda osha shime yako mamaninwe wehungira nje amime vango kusha twakala nolondo neno pothia tuno matokero nu wina tuna ovina mbimatiele no kushita kuchatia nje muhunga kurukondwa ete ngunda tufa konja naipupe tamba no umwano wa mame meno wavi ungulifiwa no mana neno mathemba matu hepa o maunguru wa kumwe ungumae tanana imbi ete mbi tuhungama nuina matu fukulia njera kujatutale kuhepe wavi wanavyetu okutulungida momero wapamwe no kuhe na kuthio mundu kumbunda ngatu ya luke poru kwa no kukambula omeridhi la wetu omundawe kie muni moshitoshe nuina tupahe omyanombia vieta ehapuka onjevero nuina mbima vya inja ombwiro kwa batula vee warukonda warukondu pamwe no, ke hiyo meri ya njero nombwa neno o matie nene okutanauda ondando yetu mokukara novina mbima vimuni kakeho mbima vya inja ombwiro kwa banda vee amime yanja ombude yanje yomuhuru kwa tima kuunga mwa uye nguwa anjo hambura kanda kwa mikuli filo uru kondwa munga mwa mwano o jiraitu kumurungu maihepa etatu hepa mweno meri yanje lero no mame meno omape ngatuli yanje le oveni okutungurura uru kondora sabesi ndwi nu wina tulukare keko no mwinyo atuli ovana utonga tima moviruma trovetu ovipuikwa ngatuka endeko murungu no meri yangerero no uludhidhemburuka uwa koviungura vyetu njambinga thero ndayako rukondora sabesi njambinga thero ndayako namibia okuhepa onali hungi rongone ya rukondori orwa sabesi omuhene ndu Dorothy Mareka Kabula Shimushi enguru ngone ya rukondori mupurate ni wanje muthuberu e ungina njandi nondi okutuwa purate ni kuro ape hiyara ito no murongo na imwe yomuhu kanga putwe yamba na yapito zomnide mbari mumurongo na mbari wa mahatenya kutakwa mbibundu na kathominya micho kuheba gatu wane lukwao mubiarui.

0: Ye pito mi chumuro wan hambo mo e onda piti mo imo yoma hati nyami kumi ni kiki kura mo ritundu ma chivi thiro. Amwa mi stela mepelo katika mi ganda kuna mkuu tu.
1: Muhegenje.
0: Matu mi ritundu ma chivi thiro mo ritundu ngashi matu anika mbari shima ikatuna karambo tumopo mbudo vira ndoto pa kura ndiri wa mashangwano.

Namana kwa tu yepo mbudo vira na nitwa kuramba. Derimo mashango ndega masha. Okupepe rangui wavirara mwaviraru vikuhokenu. Vyefe wawina. Biwa kwa hitha kwa dress in time dry cleaners. Ita tukwa wavirare. Odo thoro oto adehe. Wavirare vivari mavi. Muko hitha kwa hondwa gane biwa mathiri vari no milongo vivari. Ete motu vada moro kathi ndo dorado veli poru vede ndu yo Yusef Complex. Kwa njiki thuna motu unapore ya mdatu imu hambo umu ondano mbari. Omu vyu kwa mbari mbari inondano. Yaro ngeri mamasha vatuta mamu shibithi wa marandiro fandritha mama nyanda. Kwa mwede yitorisha tatu ya mawea shiri hambo ndatu kwa mwede mbiko mburanji. Na dhe randorisha ine shiri. Moviu kwa mwende mkwa mbranchi. No metu kwa puma ikara. Patuto na we nyingiro kieto vina mnyoru kuru. Wavyu ndama vipata mondani yoma peta. No winarika neva tuta. Mamu the mburu githa yosho expo yetu. Oishe ine yodhonge shefa no tutumbono vikunwa. Ya kura makoma yoyashi miaka shito mgrona. Ambari no mirongo hivati na eta tu. Kwa mwende mbo usha hambo ndatu. Oku hepa. Ove no moviu tuta. Awe tu murangi nguripo ure mdatu imu ndatu wandano ndatu imu hambo ndatu weneno urijina kis mbangura. Eyo uripo ure mdatu imu lombari mbari uhambo umu hambo ndatu omuvyu no hambo umwe. Yaraisho mashivi thilo mara ndrevina mnyo vine muhorongo mbaranga wa mitko jimu prarika neva tuto njo tuemuyetere. Numa ithu tirembo ekeneke. Mane iti shero mwigo mwende mwende mwende mwende mwende shero mwurongo. Havihe mbihe praponga vikarepo. Ogo peri ithu mwende mwashinene no vyunda wondano mavipata. Ogo ndano ndume no vondema ushako njindano peri itha madhe munikana hii. Yo njindo kutha mwethere nga nduku mathere wati no mirongo vitano. Ogo ndume dhe no vondo adhane mbe mwende mwende mwende mwende Odo ndema o mirongo hivari na hambo ndatu. Odo mathire hivari na mirongo vitano na imu anduko mathire tatu. Odo ndume deno odo ndo wadhani mbio mirongo vitatu. Odo ndema odo ndo wadhani mbio mirongo hivari na hambo mbari. Odo mathire tatu na imu anduko mathire ya ne. Odo ndume deno odo ndo wadhani mbio mirongo vitatu na ndatu. Odo ndema odo ndo wadhani mbio mirongo vitatu. O mitko. Odo ndo mbede odo ndo wadhani mbio mirongo vitatu na ndano. Odo ndendu odo ndo ndano na odo ndo dhana mbe mirongo vita tu dhopo katu mirongo ibari na hambo ndatu dherambo mirongo ibari na ini. O vina munyo vya rambu na mbia viralika nega vina kura ndo mathutireke neke utenda katina kumbekitha kusha keriko sistema yofiata yomayo mirongo vita tu no kombanta. Odo nyanda matu konjo na matu mshivitha kumbunda kwa varandithi vupa na no. Randithi ya wupa na makunjiro kwa dhondwa dhana mbio mirongo vita na mungeshe farika ne. Kunjiri thira mtu onoku epe nshidare ngulipo oro mdatu imwe o inewe imo hambu umo mvyu ambari ondatu no imwe na yari katori. Ngulipo oro mdatu imwe o ine o mvyu hambu mbari o ondatu mbari o uriji no mvyu. Shibithi na ngutuwa kurongo kwa dhombudhe o vira ndandari mwa mashangwa. Shovandu mbutu ni hudhi o dhuma.

Ova shivitham, ondiro nomba kiro ya otio, gavekare kohambira ndifiro. Ushomba kiro ya kura mako shivike shima shiende, shima shito mwono unarimu wa mwede mbukombranji mwonjombo yoruku neshashombinde.

0: mashito ma gromesha wa mo to ta urbans ka domba we mo tu je wa mo tu ndundusha konja tu mba pengi tu fongo mbo morongo na no tendo blue kwa matwi o washangwa UK ko batu ngondo kana mo tu ndundu virongo mbie kwenyo ka hitanda o konye nyoka maruro madhira no gondoroka na kungambarika na peno kanja mbio kawashi nene ono mora urjo mdatu mbari uditi ambo mbari wemo ambo mbari mbari no movie yabo urjo mdatu mondatu mbari ambo ndatu oimwe oro ndatu ndatu pikane mu batire mudambo
1: mujitra maji majitra nguma iku etla chongarero ono mora yeto panjari sirarikana numa tukupa tonena wapa hapo apiona ya dukuka Guri po uririo hamo ndatu wa imwe, hamo ndatu wa hamo mbali mbali, uririo muviu, uririo ine. Po uririo hamo ndatu wa imwe, hamo ndatu hamo umwe, muviu wa mbali mbali, hamo mbali o ine.

ingapi ndatu ndiatheko kuto nombari ya mahate nya majithira maja kunepo wosole de gloria mujumithe arikane ndino maduthu karna kuoro ngana oku hepa yadhu kwa pitithu wadhombuthi ya imbobu matupatiro katuwele ketu kwa majivithiro atuku dhete poma preno mawamo murari onjivithiro mbaranka etetwa hii.

Ya, ona uli muthiwira mbasha wakalweze ketunga kunjuru kandiyo ndi mwaka yandapona ami ngumbiri enduna. Wakalweze ketunga wahiri tunja thula madhi enda adhika enda na dhumintu mura kuna ndatu uli opo nondo njuru ka me kamburu kusha naito. Kusha modhu pimbo na liwadho nuku kuta kusha njo mete hamoi konjo na jovi mundambu ngoku. Wakanake mwembo kunana ngoku konja uli ringo kushushi kwa imbo ponambo pesa ukano shina. Nangali yoshi kuki kushimwe shimwe randisa uli ola iro uli. Gashi kuki kushimwe shimwe uli. Indi shwa mga wakambura pona pwa kambura mbonu. Kambura ora erondi imbo uyembu shingu waga mbo makumoto honi. Po wanga inurumu washa po mandurumu eze shinge ya. Meka no vandu wanji uli kumeisa kwe shimaliva anjo mjo kango njero nao. Nkoko kanja mbo uze uli riposi ya kwa ita usha mbo uze umba matu ze nguru rave kusha. Eva lihepeka enoshina. Ohumburu kama.

nangole hichitene hichitene ipothianu au theuka kambo kuchaviru mwundungi unayo pothiondungi njobe wahama na yuliri po ukamba ah kwa miroro muka kwa mishiti muka kwa ambishitini shua karambo panambonu ae mnyumo kuthepo.

0: Yeah, mixing washu njali ushitane washi muno kushalinga ino lumwe meva kovi na vieno. Chaka lio kaluwe denga alimbe vien bima muno kushubise mba. Oche tuwaere runo kufako kovi soro tano. Po seka umba mbuze pa upete kipi mba shima tukaya ndepa mauli pandondo njolo ka meka muno kusha mushanga shike mushanga bena. Ngwa munjwa omundu wa shitivi katisi mwombo man badhu viru umu siku wali utatuna pozeme shuja ndi sheke ya indi she ya uliru mundu wa tatirumu mapea aendo mwanu wale ngu mkwashi wio mundu ngo kalefa kalefa pongo wa shiri ngu mundu ulipi njikorele munda mbono Rax ngwa haka njode upi ya Rax na mbura njia luko ponji na wa shitri viha imukuru ulio kieta mazo mtu maumburi yonge yaro miro nguivali na engapi moshikando shime moto haimu uliri okusha ambo me kamro kushawani nikire omwe ingaro na kanabe uha mabe uvali henga ndavira vekotoka ya posembo ana shimbo vaka minikirire mbo muno jo cha jerura ndi jo chamba wa heruri rombe uli nguna maizo me vangu ndakayangara odembi kusha vana shina omuveri omuveri nicho chitamba batiza Vesha, setu wa mwene ulo kushabina maku vitu, shinda poe, tuwa tukashitavi. Big Ben angu waka ndukira nambano wa shitha. Upitizarimu ula, mupunda, mukowa. Shima mwa haku uduga patome huu mundambu ina njaya ngwale wa wetu mana mundambu moshu wana. Okusho nao, imbo hangi nuluthu werungunda mavesha mave konjuruma ya konjiri kunguru. Omurali ifem, bia mbo.
1: Ni alu.
0: Pumbiri mwana njukuri.
1: Obuduri.
0: Aha.
1: Labi ya imulari.
0: Ati umulari uli na wane ya kalilo mandane. Shaka liyo mandane kusha potufa ke kongoro. No mingulari ipo pulaka endaraka tuatike.
1: Aha. Mapa hewa yemu.
0: Indiru ne mwana njumwa.
1: Na imape kena yamu peni mwana mwana mwana mwana mwana mwana.
0: O wapuratine kuye uwe shweke ya na weke ya ndishi wapuratine shiki. Ah, eu ia jingam não, embigulei apenas eu pôr um pouco de pôr, eu pôr, tu vai

0: tu pratine pamwe uri
1: ndira chita vo chita vo chita vo ndiwa pamwe
0: ah okay peri nawa matufa komhuka
1: okay
0: all right

0: Tukaende pamwe mu platinum minute ngumba manauliri nei mbathwa no minute chidero thingi hambo mbali pokenda ku hambo mwena matujuja o ndati o mahati nyashato no matrono kire mukarweze kaitunga ku mutenda o karweze ku mutenda o keka na vyalwe na mana kula mbeha kaine kuno mkwetu e undalingwa chizo mawe me tutalire ku skole njo ya o skole ya Shirunda me kamuri ku shaya kali no rupa ponondo maumbuliro poyo mpata thanino njari mundambo wa maruru no povere pomundo porwede ndurusha valina manokura matupratine pamwe kokushova nduva shire vinu vaumbulire vi aveke porwede ndurusha vali
1: Wanyauri
2: onganga jiri mwayo adati omba kare no rupa mokoto wa ujo owe utaro uja batoro jikoro ne jinene oma okwena maruru o mwa jona pondondo njio na imbia secondary school core games oku jama pondondo ma imburi ro uriri no ave muno ruwe no uri javari nga ndikura mabeha kaina omundo oyo inero
1: ayi mbiri vanterepo
2: adrepo imondo ndo ine
1: ndiona ndija mushi
2: aha o muimburi uri wakanyonga
1: eh
2: aha umburo ro online
1: asa prano o
2: next
1: next
2: ya original mujanga jino
1: eh
2: o chikwaje kuze uparisa ko kuja ukaya no rupa mo umburi wa hitokere japo
1: o ndi yenye uparisa ya mbinga no rupa mo umburi okere ga uri
2: wala mo tinem boy
1: bada konganga
2: konganga
1: eh
2: konganga mo na konduru konduru konduru
1: ko chu chu
2: we na ti mo ikara kare ke ke ko manda ati we na joaga ko burwanje bada no arna nga ka bandu nga ino ndo mburo omba wa jo muso ku konganga jiri jiri mo yo tati we pa boy omu wa yan
1: em go yuwa
2: ehe eh oh onburanji nga ino batu ime kwa marorero ne wedi longeri sabi mo ochianji mo ndasa na biko mitanda muri longeri se pondo wa meri hongero ne mbo ni mwanja kwa kwenye kwenye mwiri hongi
1: mbo ni mwanja kwa kutu kuchoke li honge ya kuchoke le kumbe uliri ya choko kwa kambo mwanja kwa anja uli
2: kodi yangu nungu onga ungu nombari o o wechi kwa
1: ami very
2: bad ni pio fanya liwe
1: hai but
2: o uri moko una hepero kokano moko wa kovechi na jina hepero kutapi ndo ma hongero kwa skole ya jiruti
1: kari pero wa
2: una hepero wewe kokano rupa mo kura choma kwa unjo kwa skole ochina jije jina hepero kutapi kwa
1: kuri na hepero jinene
2: mechi kupa maza kutapi
1: Ni leo bari.
2: Leo kile kwa.
1: Manaina.
2: Penje na kuimbura yaro iko ndio kuna pospo.
1: Mjango babir.
2: Yo mjange na wa umuno safety kata na ndio skole. Skole ya jero na umuno ude wae. Wana jwa kabon.
1: Yavi.
2: Ude muna wachwane jwa kabon na pospo skole mboye.
1: Mudumuna tahepo medha katundo vikuria mudodo mburi bamu na matis poka school
2: eh mu hipo matis poka mana ni weri nawa wa mitiri weri nawa mu ngura nawa ku
1: eh
2: ho mutiro mitiri
1: aye
2: eh bombe jongo ngo mundu wanyu
3: eh ha mi ngali hivi ngombe baga go te hama Amaya majwa murunga ngombe.
2: Amaya majwa munga.
3: Amurunga ngombe.
2: Murunga.
3: Ehe. Amomedi amanduri.
2: Ehe. Omukweyo ani.
3: Amyo mukweyo akatenda ongarat okwa ham. Madu ko maruru kombonya baba behuri ba ka bondero wina ko nanga jana jana ndo ajirunda paire no jumu bajanje hi bana jo anji na jo epo jina jar ebe hidira mu ko do ajirunda bo wadwa wa maruru e jana jo anji ngadupe se adagu memba dino ndi ma tumunu ko jada ko ko gwini ko gure ojira bosere adupe se mu andwa dade kito bosere na jo anji be hago ko jaye maduta ba ba hago di kenyo ko mi de madu jaye turimba e ko bindi ndi adu dara ji majira bo jaro ko danga ubaga mbaha boga
2: Oh, jadi mati tuan nombor bayar ke Malaysia noh.
3: Anu nombor bayar ke Malaysia, karena ada tu. Nampak no mulu macam muri, macam honggara, gurunana. Kuma gua ambil, muka tuan ada bocah kari. Iya. Uposa, bayar ke Malaysia. Oh, jadi nunggu nunggu naik promosku. Kau nanda jadi macam muara, muara rapek. Mena uji wa bidirehi, itu kan ada bidamai.
2: Karena apa? Karena apa? Ojina kimi mengajar nujui hubura. Oh, naik perubupe tapi kau nujui wando mitanda ni. Oh, sekolah tinggi ni nama tu geru guja. Mau ngurus wa bipuruki, sama ngurus ni mau anjung bangko koko. Kokoa. Oji kau aji jemu pamata.
3: Ojina ho, ojina jua nami. Mena guja mukuru dedu baji dalenda. Oji dalenda jua janjawa. Cukuimbora. Oh, oji dalenda jua kadang aku morosa, kadang aku ngurisa, gando iki matu kat. Ojina jua jine nene mena uji dira ando. Pompe boya e umukuru ajidira ando pompe bo guri jinda no e chando wa chando wa mukuru ana ja doskari chambo ka dugama maharingo mingo kana jigari ha no ka jidai mina uja ole rungi duga pogo ve no mburi okwa o jobe ko no mburi mburi okwa ya jambo kana jigari o ko jaka inambe ka ina yonyi nyira imu ridira pope do no skari
2: o maise ko vivi ke viva rimende ko maroriro ni ngai no pona pupo ye njembo ndasa na piku ku de parisa na mitando wa kwenu bo skole peke peke ogusoki anyonde ngiro ko mitiri na wina ku okulitira mu muhangapa
3: ya imbo ari kana pe mu ibratine aku he mu ngondola kanono namibia ari kana mitanda kadu ngadu honge kudidira bu mambo edo indu jinene ku anyonde ngiro ko mitiri okugumba jinene muguru medwatere medwalise o njira ku murungu tuende ku murungu
2: ko hepa jinene ko tuperime
3: o

0: Tapi dalam ni dia hambon datu moy ni ama peta. Oke moy ni ne. Imbi o siwa liwatera lihupisa avi hembi mbi ya poni karukiri oho kambe mathuku yamba etu begusha na mashavi metu la erisha po muni mwene ne hondo nganda mwene oku mbali puno mwene ne ume waho wanjombo shimodo mwa mashete mwa njombo masha nganda imu ili mwene ukandu ina vihe kumbande hiuri avihe vihe uriri mausino Odon boroto, macam yang macam kan odon boroto, mahfuz hunguri ya, non mili wa mesinyo. Pasal perlu mengandai juga pahus, anu ikut kopi pisu yang nak jaga mengandai. Perlu mengandai anu ikut kopi, biar kor tau lihat si kaya mengandai uli. Biar. Biar ikut kopi, mana tu pak, cuma muni mana, biar ikut kopi hunguri ye. Aku mengandai suka anu ikut kopi naik hodari apa, anu si kaya, rasi TV, Aku yang bingung juga macam awak hoi tupe. Ya, iyo mundu wa isu shirongo, munda mbuwa shorongo na kakarara mbeni wa mama. Andu mbuwa nishimu kutoka. Bamu ino kama kemwe na waho, no. Omuni mwene, mutu, thambutu thukutara. Apuluguru shito yiku angandatu kutoka na hii. Ah, tupewe. Eta tufere, mutufere kushumuthi. Shima kumulipo nganda uliri. Mama wa thonda hausa yadhi komborotono. Jimei hanewa. Ombuwa niko kuyumburu na mwaya kushumuthi. Komboroto ye. Mboroto nyo shiro ya lapangand Oyo mbuwa rui o patkosa Meraka nito kutakuma Maliru wanga wa mwengira kuhuye ndanga Yaro mboroto shiro hithi kwa Apuwa itu wa mwenye kuna mpua mboroto mkaenda Itu wa madhe na ihuwane Yaro kanyama no kangombo ni kangombo no hamuliko uli na puwa mkaenda no kathothi Kaa mwye kura nushi nashare mwengira Kaa muma nui mario ya uli Mbano mbeke yumine nashia mwishimwishia tuya panganda Kamboroto mbapiro ami Mbapiro kamboroto shamuya ruka ini Kamboroto konga Nihine tuapu shoka anda popu kiri poka shiti mina shoka na uliri. Yeah. Ujwa waho injomba utupio kusha. Mwondano mamu utupeye tukabire tiende kumrungu. Wama peto mawashi nene wa amanda hali. Mbano no kuno upiu. Mawenda mauta nunga posia njomo vitono vivara peke peke.
1: Shikoti oumba kwa Namibia. Shinangara omushite ochinyono shikoti wahiti mwa Namibia. Omarandithiro kwa mahiwarwe maesha erwa shimanga oparukave. Ovombuiko kutuko ndoto kwa mbanda madhiri havere, oviungula mavipanjara, no uthe uoshimaliwa maukavada kwa matau. Shimu ya mwana mibia, alika navatera kusha ovinamunyo vietu avihakara mwudheu. Weterere onyamapo oviungulua viopoma hihi, no kuhi na uthemba, wamahi tithiru ovihe pambio, mehi, okudhako ruparo uweru kwa ovinamunyo. Ungula kweno wa ungule warupa ruweru kwa ovinamunyo pomikoka omikonde, nuko horora ochigiriri mbacho je. Matruku ya kura mwa Namibia, lianga mehiretu ewa dino vi ungurwa vyondengu yowye. Ombate roye maishevere ovina mwenye vietu, umbuiko na wina oria vetheru wetu. Kwenjivi thiru wako murungu, hakaena kwenye norupa roweruko ovina mwenye ropopedhu na ove, po orupandwi romapitiro ovina mehi mwukotu wacho mwife, ponela ohambo umwe oimwe, ombari onelo ohambo datu, ohambo mbari ohambo datu, omuvyo nela po oimwe po ombari. Omushite oshinyono shikoti oumba kwa Namibia. Shinangara omushite oshinyono shikoti wahiti mwa Namibia. Omarandithiro kwa mahiwarwe maesha erwa shimanga oparukave. Ovombuiko kutuko ndoto kwa mbanda madhiri havere. Oviungula mavipanjara. No uthe uoshimaliwa maukavada kwa matau. Shimu ya mwa Namibia. Alika navatera kusha ovinamunyo vietu avihakara mwudheu. Weterere onyamapo oviungulua viopoma hihi. No kuhi na uthemba. Wamahi tithiru wavihe pambio, mehi, okudhako ruparo uweru kwa vina mwinyo. Ungura kweno wa ungule warupa ruweru kwa vina mwinyo pomikoka omikonde, nuko horora ochigiriri mbacho je. Matruku ya kura mwa Namibia, lianga mehiretu ewa dino vi ungurwa vyondengu yowye. Ombate roye maishevere ovina mwinyo vietu, umbuiko na wina oria vetheru wetu. Kwenjivi thiru wako murungu, hakaena kweno rupa ruweru kwa vina mwinyo ropopedhu na ove, Po orupandwi romapitiro wina mehi mwukotu wacho mwife ponela ohambo umwe oimwe ombari onelo ohambo datu ohambo mbari ohambo datu omuvyo nela po oimwe po ombari.
2: Ombadhu aikoka pokuru okwetu kurabaira po obinambi ondwegu yongombe ondwegu yondu onjembo ohauto omahina yokuya tata epaha rongombe epaha rondu omukadendungwa kupwa shima akurwa monganda okurukwa omana pokuruo omundungwa du moshoba kamburwa okuhuhurwa okukaripirwa okukuturwa omubya nangamwa oshina ashiheshima shieta onjamo monganda yetu nupokuruo kwetu ete shinene tuungula nomeva tuungula nomutwe ombitupanga navyo ombavu aikoka
3: Mamu mudo, ojima ngiba, omareko.

0: kuve chindi ya noo kuvera ndithira omuti omuti mude ushinye mine habitu wakoni sazika ndo vingi peke peke wikandisha noo kwa mara kanda ature kreshi
1: Oh, eba tu ni o machewe inga no nongo we yuko bakusha o yuwe ni mekungula o mutimbi o munu namaraka hino kukwisa kukusha nako namaraka kwa ambiwe te kungula o muli o muti wa karache mbili o umuka mbushitari apo ulipula nongke mbukumke kusha napano watono shikuwa eno shikuwa eno shikuwa kapa mwe chite nchiri tu kukusha chile poka karache
0: imbo ndepuri wando mwisane mara shiri shiri ngambano imbo kweta kushavia uwekwa nika mkifako kumwe imbo kanina tukaeta anda ya turimo mbete kuko kauri kono hingiri shavi o nandu onguri shavi kwa okungura mutimpi na habi shwa ita okusho po onge shavi anjia kuka anje akushino ngeche faru kwa mina hanyumda ya washwa nambano anjia mamda ya mamane kuri unguri omuni ya ishimaru tufa erere kona kwenye kumapi kuchoko do mbongo popi
1: okusho andano nene njiri ponyo okusha oshuno make uwe omuni mweni no kukupamo omwene nene kushito shanje shimu wanga
0: obori mwisane oshuno make uwe omuni no unongo uwe omuni ashinashi shotoko make mashi unguro mwingombo kisha kuru mwororo mashi faile mara kumbunda mkato na mshu
1: mwongonji nowe mwini mshumungo mwutanda ibra kusha hapo meka mwukupama wapa ni mepa meka mwukupama mwaro ni ingaro ni ibra kusha kika mwiro make ya njengo mwini chili mene ni kwa hini na po
0: kwa hini na chini ni mwisa ni uri ya kili chili wa minoho kana mwukupama kuja kusha vii mundu mwoso ku mwoso ku mwoso kungwela kiyo mundu wa rolo ndu baile kwa skole na baile kwa wina na kato mwoso mbari yoyo kuhambo wa oki yese mwisho po mimeka kwa mwisho ngechefa atukonyisa na wanga ndushi tu ya po yoyo njowe karakashi nini ushi tishiri ngechefo nene ushi tishiri tuwa nena shiri shiri
1: okucha ni omuti wa karache mbi kwa kapa ha omuti kwa tola karibe oki ya ta kushuwana ulipula na unongo we nimati wa usha ako kwa ambiru reishi na ishi ita ya shino maka kete kipi kwa karache mbi
0: mwisani katika ndo muti wawe kutonga ndawa bisha jamba nufa karanda pia kwa karapu faranda pia omuti utu mtu nguro weni uliri au ya wei omuti utu weni na umuri weto weni uliri
1: konjo nao cho mundo mutanda wala kewe omu yake nisa kukusha umbure o umbure yo omuti wa karashi mbi ya namaro omunda kweya ya po mwenye kwa kwambi mbubu mwuni hapo mwuni oipa kukusha po kwa makiwe ni mba kwa nisho nishipo hii
0: taa mena hafitu wa mbiza usha vio mundu oshinashi mwenye kutilo rure po shinashi mwenye kutilo rure umakeyo mwuni mena hafimura wapa mwenye kungura shamba no mwenye kurambu mara shimu kura makeyo mwuni mwenye kungura nganda wistiro vana shibwe no ngando hongo vana shibwe owe uvanduwa yu vana shino ave tirembo kumurunga veka inda kumurunga usha vio outumbe umaukare renganduka na uyanda meo mbo makeyo mwuni ka uyanda
1: Oma unguri wa kaka hino popo asha wa pando kutuwa ya ungu wa vii Oma popo pete gipsi
0: Pado umuithane Kababu buka shuna mba isha vii O Tita chia tete shikumwa chitonga vii faile Okarua mungi wa mundu Unu nombu masa wakara se ungo puri Okarua rukwa wa ngandushwa Ngandushwa kia usha vii nabano mbato Nona mbano mutimu nabano mbano mbano mbano
1: Okusha wa yanga uyo taa mongo Stono taa mongo jo wandu oka karashi mbi maka ne shwe shuto tena tena uta na muti mbura ngo ulipo
0: imba uta na muti mbura ndo uyo mbacha bina muti mbura ndo wo unuka waro musterka au rumo waspri mo mundu anja bina basma o musterka ngono minga pite mo ndiwa nga jitevi o je mucha ambo bunuka mbi ka unukungura no ndu mono basha o ya mina mbi basha imu ya bamatu ba muti mbo haro kunuka bo in effect ko shinambo in effect ko mbambo in effect ko komunda ndamu ndi moto njuma ano mena mutimbo ite shima tri kati pa mga pitito shima ka pitito kwa ka pitito shina ole na vile kana moto njuri
1: oyo mazeni mbake ke ni sababu ya uyo na kupa mo moni ne
0: i mwezani
1: ni wala mara ole mu doro endi ne kuta mo na pe pe kembu na o sho ndunge no ke nya ko mitanda o kuta ko na bu tikitu mbe kutoka kusha ku kusha ka
0: ya o nana meyo to omuntu mutana wili mena omuna bumo wandu mabe me bumo maunjo byungura maunjo byungura mara makiyo muni shina mwana she kupa shina shimba hingire ochina outumbe ukarere rembo chama bano outumbe wakashiri bumo enne kungura no rubederwe bumo enne kushita uri ngamo rubede tamena cha onganda jito yekula ni bano ni attribute wede peke peke usha bimabe ko usha bina bano ni mwenye kenda andaya ko mongwa okara uloshiri kuni mariano mabitu no moto mbanga
1: Uno kwa kakarache ka uno kwa na buheri
0: Uno kwa kakarache ulikona kwe Uyo uya uhi

0: Nampak orang mukut orang nak kue, na, uye ku, ngapa muncul muda ku, ura ku muni, apo o kagarah sih uni, o nampi itu bosi kue monju, orang tu, o nampu membu, bu nengge, umbaro po wang abu nama kita kawan.
1: Ukarakashi monju, mana uruan jenis aku ukarakashi, uye tro wahzen tu, ha ukarakashi uye tro ikutiau si, mana pe ada wahzen tu, malaysia ni begitu ukarakashi, karena bicaram, ukarakashi bicaram pernah bukan ukurish. Wikaragasi wina bi, wikaragasi sina, oshina sini nukuita mkotomea, oshina sini nukusuema, wikaragasi oshina sini nukuhupa, nukueno shuru, oro shiko shimbomba. Wikaragasi ouna, wotaka kakasi pono makedi, andaya moshini, ngusha atia kubikulia, ngusha, okana make transporta, wakhefa noho, wanda dire ombondi kuda kwa ori okieta kumano vikuri. Meo ata ouna mbola mwindirin, awite modo paper of his finger vyokaru. Chambavi yako mkombezi yoko mbando mwushi yoko mbando vikuri ya. Usha vio uwanga, makene okieta kwa mara kurumata, kakano kurumata. Mara okano kekwata omayaro. Shomano shirara yishimo mkoto njiyo yue, uya yue yavi muno mayo mengi giri mkoto mono. Uya angume nyepa mkaka shamori wede okano yukata kasho viki.
0: Punya apa cerume monjong dia jenis yang bicara ni mereka mampu bawa kerja sehingga kombar usah apa hubau ini.
1: Ya, jika nama ni urut mereka hubau, mana kerja si okan oke swim. Apabila kumunat cipta nama pintu kuda mau pay pandu dan miliu, apabila kumunat cipta diri mungkin trainer. Sambano okan oke nyukar anda mau jadul tahu anda mau iskasa mampi out. Okey mungkin iskasa no modal lain anda iskasa anda okan oke sambo okan oke nyukupritena jadi kaku kano. Uji macam mesti pergi undum mau kumuna. Kami tetamu mereka itu upah yang murni. Maka syakam beri pendiri urusi. Mama urusan kerja siapa awak kamar rumah ok yang dahui.
0: Kau pergi ni nak kau nak ketunga umur umur ini ni. Jika gambar ayam di wayan ni nak nunggu show usia. Nampak nak kerja oh nak no hawin nak puno win ni ni pegi pegi. Nampak si kakak kau pun beri mesin usia kau orang hari. Kau pun kau orang kau rumah. Nampak lagi no wajib nak buka tak sini ni.
1: Nampak buka tak sini ni.
0: Buka tu orang kau mayor.
1: Yes. Uyo karakasi nao churu nao wahanika karakasi peke peke. Pene karakasi shiva pigi kwato mayuri di monjiwo peke peke awe thampu. Pena shiva bika nukanda ke mifunya kehi hapo shimake kandani. Usha ngo maya kongo kiri nga na mkoto njiwo ngo na. Uya vii ngandu shi hapo kupamuka. Okusha pene karakasi shiva mwenye kuhomu di auko mara auto ne mejuka wale assistance ani. Usha imbodu shendi yao muti ware auto muti ware upo kwa awiyanta. Uya vi oti pe mtu ine na doka rakashi.
0: Uya limo kungula kui rakashi unwa maungu loko matenga tenganga. Uya pecha vadi, uya pecha ini. Uya po kusenye miti ya weno.
1: Ana manishu muna ta pobegi papo to hauri minane rakashi biura. Apende rakashi limo ya o imbriti na poku viku ya panambo na. Imbriti na mekambarani. Ika rakashi isi oshi doku de pasho. Imbe mara biura muna mimbi amui. Ombi ya re mibriti na biura muna. Mara wimina moto njuo shiva. Uya njuo imuna uya ohushi tenga. O adiko kauri adi usha mengine mega pamoja mbao usha mbuu titimbo au tukue sista kumutimbo usha imbona imbopoke harukwamba maro injua lingi tapa kadeni mbioka tuharu mauyo puo shita manachama na puo okienda tridi shimuna ndai kodo service na dosko le ndo injua na kopeni papa urito hili tuharu mauyo puo hamba adiko kavi haviant odo injua mtu kom inaanza tatu tatu pona lipo na viya kutoka rukwamba ndema tu imun shaka hamba au imbu opo injua mbele haviant apanga dancho.
0: Kuwa mapenzi o nini bado wangura mchuo mbungu na kwenye shuwa ili nuni makewe ngani kuna pua wangura ameko drongwe pasi nini?
1: O adiweko drongdangi sini nini shidi? Adiweko drongdangi o dobe shima adiweko drongdangi o skole adiweko drongdangi o dobe sisi sano adiweko drongdangi o andao dombuchi ni bisha wangura noho dengi shidi shidi adiweko drongdangi uya shidi shidi ndangi ukaka shindi katika kumi na ruka shida ngasi moyave mengine tayari na burma mushi ata tena bi o Chongwe shamba na kumwambia kwa shamba chini wana ndoe ili pamoja na bidhaa kumwambia kana dika ungu rauti mara kumwambia kwa tonda ya chini chini mtu yangu ungu rokia na shamba kwa kasi chini ya koka upoto kwa kijani rangi kuzi kwa mbele na kuzi kwa kasi kavika kutoka kuwao mkuu njoo njoo kuwao vili zangandu.
0: Ukubali na pata kwa tafuta mtu yangu kambara ya kwa cha wamu ni mwenye ni sisi mwenye kuhusi sita uli wengine mwanzo kwa kwanza kwa kwanza kwa kwanza suka kwa wangu ni mugo tiaga kwa wangu ni ndo kushita ujaya muni maji ndo kupamo au ya muni maji ndo kushita shimo ndo kushita mara ina mtu mara bara tulipa mungu deni pengine na imbi mume imbi wakarasi imbi pia rumu huyu kwa imbi wangu la shawo shongo ndo mutanda kushita kushawa makewe po unongo wewe uwe ukupise
1: ya una mimi mara mwisho ni ba kuwa njia alama mwenye kupamo muturi no shuna ogeshwa ni chuo ogeshwa yatakavara turimo ndangwa turimo ngwendi turimo shakati turimo shoro amobaltesa moso akopa oshimene na pokiro kakarara na muturi komongano kuturi moso muve omuturi okusha mukangombi funa osona weliseni manuri pasano kahanja ndio tienda uri shitoisane wano ho tieno kienda uri moshana na makaporone no omuturi no muisane no shabano omuturi wedi muno tieno kuine kwere ngombi bata munine mba operator yetu yo muti no no kuwa operator imwe uri akayandika kako shabano muchara ndo muti okangura konjiwa ye ukano wara ndino mena muti bo muti mpupu okuma munjiwa no
0: ya okukia kuno uri bodamo kahiro ngo bo muti bo shwa no kungura mape nekura ndako ka home
1: ah uya no opo ngi mwe mwe tana shuna mwe ne kuranda uri yo muni okay uri yo muni yo konjiwa yo no muni atuhindile uri ri mari chavi owara ndi yetu ponjo ongwizi kironji ikara kwa shwarando muti wonjo yo mbomba ongwizi kiro shika shikara uye edito shwa edito shwa yi mgo donjo ye kamutulu kara shikara kashi mashwarando muti pori mwamuti yoko mbeisa uri ri imbo kapekara anongwizi kirombo ongwizi ya mwenye kuranda uri yo muti mpupu kuhwa etatukwale hama kwa hapi kwa hapi okara no anongwizi kiro iya mkuthiria epurio ndira muchana endoro kusha ino shari pruma oshuka chindingwe shari naono turani tobi hauto eno keshe bayaro no nanayo ofis moto sa wanbeje tobi hauto atwera ndisire marisha bi hauto mbitu ndi kugira mosho muto bi hauto mbiri mosho muto urina omuno meto hauto kwete tunyira habi shishi hauto meto gurira ombupu o shipe no murande guma to gutas okusha oya kuya potu ya atu atukupe okondira kaitu otiekena otupe ya habi ndatoka hauto yewe ndatoka hauto oshimali basho yatuchako onde ndimbo wetu omunishimari bashwe opatwanika tsalini auto abyawando vengi uri mo moshirongoshi ndine nawo njo onge shibanja kaendo dombura mtu kombanda hambo mbali nawo
0: onja o vengi no kuhupa mwingo garaje mino omunyo uri pero ngi ngi yako kwambeni ne kupaha ngi ngi rumwe bisa ya maito zapo na odogura mina po okungura msho
1: ni mitani
0: kepa chinene ogupotwe ogudura mpotwe
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Omukimbu yungurani yungurani obika hoyo kujako chimwango ku kuwo ndio kakarache rolera marolera ba konangu ngeme ndio ri mundasa nango
1: a ede dirijimu no ongandanyina nje jirade onyama hunguri ba uliri a matutira onaye tunji uliri kana tu matla bu mutash ibina mitana poru mu mikutu inalisha ya matwango ku kungura kegienu ete poru matri anda china ko yomba hata munine mba imbo imbo nombo duka kama hambo nombo no mara ingo kia nja imbo unongo mbiko wa nduare imbo kama tia nja mwishane
0: mwono nombo duka hiyelwe
1: ii mwishane
0: uwe baranga yu tewa ambara yudwa kama kuweza puka toko kwa puri ji kama ya mapuri yanyo noho yanda o unongo mbiko mbiko mwono kushangari wa mwini mweni nina kwa hii nino kuhama ulipo ulimo unomate we unoripura we unomingi we unino kuhipura kama mbiko mbiko mbiko mbiko mbiko mbiko mbiko mbiko mbiko
1: aga mwe na to mutu to ni bahanje ko kumana uri ri ah bahanje ko kumana uri to yino kana ka uri kwa okuweza uri shi
0: o pointe
1: i mutandi ah ni mara yanje o ne la hamba to imwe ombari we ine wa hambo mwe ne la wa hambo mbari wa hambo mwe wa hambo ah ni mara yo tere ka ka sepunda onde la hamba to imwe o hambo mbari wa hambo mbari onda tonda tu onela ondano oimwe ya
0: tamalo kyambi kwese injongi yangire embo komukira yo wana mimbia nguno make nguno uri bakuri pura ushumene kuyungira ushumuni iji shwata za mungura kale urukune no ngura uri ugadini aruko toshisha mulo kobe o makarango o utimbo poche andacho ushe ukukomige miligo ko mitanda mbiwara mapetanchi
1: ndakini mbisani aa chidi chidi wa mundumo shaviko wande mitanda wili mwe atu ndi ushavi purumwe kwa skola yirike mtupa wena maturanga hapo purumwe o vi ungu davi yirike haa umimodo kia nukuli prano shina shavi hapo o shikuwa shimene nukieta shima shilipe shimariba shima shidire onjamona ko mudwaro no chimuna tachiti muna onyavimbi nawe ko bande hindini wa mbanga tuti na onda

0: okunene kuhepa tulipa mangundi ya katia handika kurema momini temba indatu beiko lefa tenji ya johorongo okuti kwa piru kwao mihakani nene kwe na hivi zike wa thua pwani rata kuhishia ngu nengu tuwayo okuti kwa magupi piru kwao
1: ee okuti magupi mbwema kwa pimunda mbowa ile gabu kwa pimunda kuda mofara manji ya tatemba hii oja kukonjibiso mbato hiyo rata chihenuna muko munene ukuru ya na ima kumaku akushama na vihipa ambala kwa makutunupo pulikupo kutunako vihipa ya kujinu chikuno mwise konango orata sienu na washarika na hiningire o vature vatuta veka vatire hovundo mbagu shara kukuda shiku shikuwa kati heashi wa mako zinamu temotili poro kushikolo na imuru vedendui ndo kujaribu madwe kwenye soko kademi se hovundo o kwenye soko oku kuyamu madwe wetu na kuti wetu muto usopio na uli o poli musane
0: ee tulipa mwe
1: ee
0: wacho muri ya mwu pipi
1: obi hitwa
0: Kobi hitwa
1: wapi wako kui wako mo kula mo mofala mayata teto romba hii opuwa utile kulako mhukango ya naiku wako maura ukile monipa kwa mapia uli mobi hitwa noho ina hii yao wapo mbure ya we ndai situ limo masiti batu munu po mwishe konango ya uli ya likana jima tunike kushandwe kawati kukule miso murirombo hei
0: iya kaujo ko hepara
1: baya to no de wo muriro don jo nda ya e muriro ki adia jo jo kwa ye nun ade na to pengo muriro ma unyo na makuti ko ye to ni to pa ya to makuti ko ya to panje le hupo uri
0: ingo kuti ko ro ko na ko hapa nu
1: wa hape seta hapa pupa ene ne uri to ya bibi na munyo mja ene ne juu nongombo yue, po unongombe yue naika ni hangara uli mkutiko tungu kuwangu kwa kutu kito vinamu yetu njino kukuno shongwa na wamo mkuti na mbano nishi matu nyono kuti matu kakwa pinda tushuwa kusha kutumo maurumbu hanyo maliwa manuka ovirongo mba popevu mba mo tupupa pupa pia hovu obanduko mundaka abirishire batumbura batana uri amunda wawe ubuja anyo mayo omaryo na yapi ya tukutuka no amana nyuma tunyo so paruka de matuka kwapi obako tukuma tulango ka kuka ningiro mbati rombo kuma kutiko ayi.

0: kibera ete kandu kibera kuti kwetu tunyo sauli matuza napi
1: tataka inombia bikuwese wacha kuro minisi njima yako nango nwenji ni haka na mwosekone ipo duwanike
0: ni tumbino wa minisi njiyo yovonge shefa ambano njia hita mwurupanduro tovia kise o mainse neneji o ministri njio maia maia ndire o vituari evali o yokuye kuyanjozo njibi siro no maua njimunika mwodo ministri njimba motupato donge shesa okusha oke kushukisa novomba tirondeli mo okusha ngezo ngechesa yue novomba tiromapia dea kobe kupanduro kodomine okujoma beno kodomine mba ndeka njiso chungula chodomine noho beno mbatiro njima imunika njima pia imunika po njima weku okutuhonga noho kukucha tuya mwetu batire osi wanachetu chichikonja noku baho obiudeo ma yomikeki yehi okucha lika na asima tuku okucha ndi yu mayubango yeri koma uba kiyeri muyu o kombanda wa ministri njo mabea na wino o kansila etu mwondipiti minister nambano inesi ya branda makara ponu uno wacha shama nambo maka no kambo mkariro kuno shiwa na shie wasewero shiwa na mundu wasewero shiwa na shinene leha naso nungjiwi silombuwe na hapo ndondo ndero orukono
1: kako kwe basi nende
0: kakaro kumba kumba rambase ambashi vipa o oko ngoko konganda jonati sanji maia maia ujo muko kula mumu hukanu yeri hambo mbati nganduku hambo ndatuku chamawe kuka hambo maubaya vati kuna etemba oku joma mba chutiru wa rukuru o shipa bambu nambati rukunjo roto authority ya rizo tiru kama liya kako kushabiri ijango maruro yo kumono lesensi ya navaru mpumawe kulishangisa wilingo mpumawe hepa kushabe change ya naikuwa ushambu anunga wengu tafeli hongo nei ondi ni mkuka hanjo shungula shaudu temando ula kotoka ruko ulirimba
1: na mwana ino kushinashi omuli roshi mbeku waka ulirimbo o uparo nduro witarua ingo po kashinoka muli wakatitu mwene kuzemisa shimanga uli
0: yasi wa ulirimbo kumandu hitone nekako kwa zane mbala mili pro kutona mbili wa kusha urupando wetu nduri kapopezu na ete ndoro kukutinga hino umuli omburwe igugu kwa mawe nino kuyaji kwa kwetu ambati lomuro zora shimanga ya ugusha nao kama kumbare konjisa mbito nekombero onjo kuma kuminga tishu wa kumeka kwa kusha wezi kwa pezumbo po shibe hagu vire adisha nje matuta nye jira kwa mungu mungaro yo yu bandinga shimatika
1: kako kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa
1: kwenye kuhepa na korata hivi kia wa soa pwani kwa alisa mapilo umuli lo ngeri mundambu hawi hituambo na kwenye jaka inorata chienu na wandu watu watu fara po inde mandungu waka wenji wandu vayi po inde iya wapamba uliri kutuwa nye mutakame amimewe dikizilemba tuwaka ino kwa mubi yarwe mwese kwenye kuhepa chine kwa mutengwa siye na kambarako tuwaka inda pamwe ya pakatima beka inda pena mutengwa kashangwa chilipo chuhona pale aposhe marivanu iya, mese nene na hiri kwa soa pwani nguwa aliso mwuri ya mwapi mwundambo apuwa, mewiri kiza atutite po yare

0: Ya pito na minuti enda tu muthuberwa kwa wengama nguwa pandiru ukaenda puna mimo kalwethe kwe kwa uyo manyando. Kwa linore na kwa shumia mumtumba miha kupahasuma na shumumba shumu talangunda waka mbura puu ya kira. Ya meka mbura kuja kuindi rona mkwete iti shwe ningu wa murangi vya tali kwa ushole na haka muni kirevi. Po siyamba shashi nini hapo kalwethe nga nina inga kwa mapetanga matu wangu kutashi nini kwa vishitwanu mbima wika ondoro kashi nini niko pindiro uye. Na mbano kwa mbishite ni imbi mbiri mkutonganda walika vihepo. Mase kiro kwa mbisa ni koleka ingwa hange o mshangire po o mkarele po mshangire po ulirito hurutu romanyando tukono watu kodho mbanda mesho usha kumundambu wapa kwa kwali numa hule yungu oto peita kwa mtu talere kwa katithi kushoma hule yaka muni kilivini meka mbro kusha mtu no hungunda kwa shuwandu kukwali no dhospano zingi mtu ndali po mirongo vini na ovyo shimbire shisho kodho mbade o shimbire shokomba shokoma ke mtu shali no dhospano mirongo vivali na hambo umwe Anje muni metu pena kushwenya kama muni kirevi kolega shumu njidhu jikamuli mbako
1: Ogwe pa garitu kwa yungu feria ma mwashe onesu nguru ukara poka shwanyo nyeo rata mojirongo jami tv ne meku mini kene mini kwa mupurate ni kumapurate ni kera kandi o shokaru wedo kafu o shikuri kwa wano kura isa kwa mbanda kwa kushoma wa mafu yungu maturu o hakuru wani kari moji uro shoko ushiro oji uro shapa kushukondora maheke Mwambata sana ino shizauru inji o maheke club top 8 nji chenda nisi wa yu rutu wapu kiro unane romanya ndo Airi moru kupukono rutu wa shinene kwa wa shombimbe na ise pa Mwambata sana ino shoko shimbere wa shivana shimbo wakalo na shoko make Kwari nobila o mirongo vivari na ambo umwe Herero o vira ni impio vine kunda tueke yake yore deseni na Vira vivari mbia panyare kumaringo menge kutako seni na yari omarombora Okusha oshi ya rwana na shombundiro Oya pukiro na wina opamu na ya kavena njo waka endo wacha wana hombro kodo itenda ya pukiro o vira ivari mbia panjari reko mawari wose mifani la ya oreseni na kwa shoko makera kakare repokati ako vira vivari mbia la vira isa uwe uko ushowe oma shove oya shombimbe oku shoyo wa hova nao niume na embo uoshi tunga sebate nji oya shombimbe ya haka enine kuno shino koma nukile shira wina pondonde one palanaji shiungula na wa kaino kaseni na shima ketono spana inji oko ushowe oma shove ya shombimbe Ndiyata arele mbaratana ya maheke top 8 omburanji Ndiyata arele oshinoko na vimbire mirongo hivari na vine Kwa mirongo hivari na vivari kusho nepa la hii andana O shimbere wa shewana shimbo wa dandusho kodho mpade Mumwari no viro mirongo vini Arakabele yon mapeto maorengo maseni na wadoko tafari langiara ya nyandere shimwe Purparendo asfil tanda pari no shimbere pakatiko spana yako mpomi Nji yo mkuturi dhurutusie na kamashi poti na kateme Na wina no spana njie kuwa kuwa ewelewele o spana yashi manangu benjari na alfika kuwa Kare hore shinene Tarele mba poro O spana yako mpomi na shimanangu Gara hito shimpero shiwa shinene shumitambe mtipi wina Kushuka yoga kapiri na shima keto no spana yako mpomo Ndiya tarele welewele njiro shimanangu beno vimbele Ivi bari kushimwe Kwa mundambo waro mpuna kwa mpifil Ta wina paka re hore ze ushinene Kunta shinoko na vinyuruna chia nyanda Ino spana yinjiro yako vimbu Na kawashi hore ndara ina nombango ya peke Kwa yumburu ndia katariro kwa uwa kuyasha Nuhini horera shinoko na vinyurundo Hari hori wa shinene Nashira sa shinoko ina shika pita post pana ya vinyuhu Ambano juhanu kufari nuhiro mirongo vine Faseko no vira vine Nuhu kwa mwa Yungu mbata sana nume yako mandiro puru pariru wako mastala O vira mbio vine vio semifinal O semifinal ondenga marire ore na mombasa yako Mbo mikuno kwa vimburu uwe za Ondepi urongo wehe kembo ya mbuturi ya mene na mene No semifinal isha vari makari rompio mbanjo Yo super fox ha Na wino shinoko manokile kukushodi ya tano poro yungu mbaratana mjimai yako mandiru poro poro roko masala ndiro bupi sing sing gurovo nene po hambo ndatumbo kwenye mbumu upa kuno uye shangetwa jito ya mbaratana mjimai ya ndori ya tano poro yungu mara opo rupare indi wako masala ndatutushu shurupare indi bupi sing sing uja kakai toa kula mundi munga njomu ingire po urutu opu kiro kubiri shonga uke urondako nchoko yenji wako poso ndangi urito kui ndio vila vi mpiaro vina rupa kusha peke kusewa vineni poso ndangi wina kuimba uunge shifo titukusha upa na Kwa anjaru warambele mwishibaro shingi, opo rife yapa, kongo meinde yapa kwa opo tondagi kumurari wenji visiro mbaranga, opo tondagi kukurupu wa mungwa o shombinde o ise pana shinene wakaonja pa murukupo. Nuno, opo tondagi shinene tuwa mbari muno matambo o shua, mamu mamu nine pombara wina onganda ya shimana shanda ratu imuro hoveka, mamu nine pospeka shiru ambo shawarumpa kutu wa mbatatane, nishimu hamu kwa na imbo we muna hoveka mbaa nyanda rukuru katiti nguna no jimbele murukondora maheke, aze hemba butfari pamo matambo o shua na Nova nyandova ku shopone pala poko shimbere

0: Ai, nana ngwali toho vihe petambo uri ina vishima vitona. Matuma na kujoro yungura puri ya tano mbacha na mundiri munga mati ya kumutari lako. Pondondo yora tiyo maranguro wana ingeta shivita kwenye mupa kuno uye. Kwa kujo jipo unu kumano patata na maradiyo kupotanjo ndangi ya hii kushia mwosha kwa mundu. Poto ndangi na uri toho. Kakai, biko toro mbako kwa watu mbiku shamba vashima shito mirongo ibali na ane na mirongo ibali na hampo mwe. Kuna batata ni nomba tuluke inji the late uno kipo pina akafume. Njiri po rupare imbio popi sing sing, duru rupare roko masala na rupare roe nefei. Kwa batata ni nomba tuluke yoshima jiwa shopando lana njimpe ya majiwe mirongo hampo ndatu. Kwa mundiri munga meku hili andisa na wa. Na peale mbuku shashima yaka shite tenga kumoto usha hampo ndatu mbuku waka iruwa mtu kundu. Mbuku tupu kame pako epukiro horse raising ha. O jima isemba misore na njio kupitira na pamwe na mbero inji oruko ndoa indi oroma heke rongo nea pionga nate ujamigunda mewe sana wa shiwa manda muke kia kuronda kwa njio vitiro njio orena na njio vata sana mbatrukio shima hivyo shingiyo shinene njio mwa shiwa shonga eme kufeti kundo inji ovira mbea seko kumji otope itangi ujuri ya tunapuro yungu shima imanuka puro paru roko masana kaka imbito kundo wene ne okwepa kuna
1: okwepa
0: okwepa

0: akuhepana kwa wumba kwa kusha mwana sabate inji acho horongo magupi omuliro pime haka ni kuna hata chenu na yengutuli hapo hituwa mape kuro omuliro hata chenu na kushangu ni umuliro hili chili hapo omuliro wa pipi nuri pini uliponge ndondo
1: okuhepa mwisa ni wanje ushinga kuri uliro omuliro kuri posiro kusha nukono kwa kutamuna kusha mwiliro le sabate nga ngondo rukondwa kusha rama kuna njole sabate Omuliwa mulirombo ali mundambino ondarata ogutoma mahinga wa farama omuliombo utire po farama

0: yainyangu mbaimbo ya jima ukurango kare maku waru menumbu anyakiro makara na ombonga hino mba kana nengi ya tupukambo uliri huma ndo mpepo toho po uninga ndo mpepo aiko toka unoshitika kura mungu shangatushe okoma muho nao kushe uko tura mundambo olese vate nao ya kushe kutuwa kauharo kutuwa tupuru kutamba tuonga sana mba tuhunga matu ingo ya tuwa kauhara kuwa momu yuna wa mungu mune ishimo mwasaneke na ishimi hungi nao kisa kovonga kunia kushe tuka pojo mkwenda tamba mara tuwa konjo toho wa hangate nwa nawa shinene walumenda wehembo wararanga ndambo puvali ya nganda ukwa tukonja tupete au kwa tura kehi atuko tura kehi ongaro ni hongire mecha mba hayuka mbili ponga ndane muli yombi toho waporo mutoho inyangumbo wanyono kauli mutengwa mbai wanyono kauli toho mboke na kuti ule kuti kwapi kwapi kwapi uli toho kwa hauka
1: kako tu hakudhu wana rio cho uli lomba kwa rogu yanga inu moka ina kumungu po inde
0: kako toho wako kauli ina tarepa wano muli ombe po maita nauka na puta nauka maraga hinu ninga nupi mamadi lepo kushia ponu noyo kwa haka mimbo mba mbapu papiru kuru na oporu menganda uporo marango kurara wanu watuna kurara wanda vila rangavela le katumba ngavela ramave eva eva mbepo nyingi kai meshiku wa kieno kanana wandu tunanga nalika natu tia lukiru kwa ogwepa
1: ogwepa sinene tangi kwenye kuhepa korata ofoti nguwaji henu na kwe tupe omuliro mbumau kura mo ndende rando na dhabi hitwa mbo kwa sababu fara mamute nguamba imbo ya kwa sababu naka titi kwa mbundo minite toka kaka ino dino ndike pilo iwe matu mpeye
2: Ombadu aikoka. Pokuru okwetu turabaera po obinambi. Ondwedu yongombe, ondwedu yondu, onjembo, ohauto, omahina yokuyatata, epaha rongombe, epaha rondu, omukadendungwa kupwa, shima akuruwa monganda, okurukwa omana pokuruo, omundungwadu moshobakamburwa, okuhuhurwa, okukaripirwa, okukuturwa omubya na ngamwa oshina ashiheshima shieta onjamo monganda yetu nupokuru okwetu ete shinene tuungula no meva tuungula no mutwe ombi tupanga navyo ombavu aikoka Ombadu aikoka oshina munyoshisha beru ombura hapo shishitwabi kusha ongombe podo ngombe ondu podo ndu ongombo podo ngombo obina munyombi ete katuri ongwa ishitu hali ete tuyakura kusha oshina munyoshisha beru yombura po shishatu iyo omaraka wombura omadenge wanjambi eto shomuho kombuto thubera njambi butu mutanga butwe mupondengero obina munyombi ete katuri rumwe omaraka womburanga yeto na mumuti kusho mumbonde kusha omonjiwo kusho moshinanga mwashihe nete katupura njambi kusha njambi wa shitireye uyo shina munyonga mwashihe mbio ponganda ongombe podo ngombe ondu podo ndu ongombo podo ngombo obina munyombi tubia kula kusha bi omadenge wanjambi muna obina munyombi ete katuri vika ningiririsi wa uliri avihaliwa okuyanja onjo dhikiro po omadenge wanjambi okuyeya kura ngashiti osha kombango ye ondu njambi kapimbwa ombavu aikoka
3: Onji viziro na ndengu kwa wapurate nebetu obasobe ruwa novana donge chefa. Jima yudhu kuruparo NPC roma piti siro wadhombu ze dobira ndwa nouna ne wamulari onji viziro mbaranga. Wapurate nemawe juu wa kuchaka pena okande ngura kombu ze dobira ndwa kumake ungurwa iyo muisane. Kumake piti kombepo no kuhe na mayanjerero wa use mba kutha kuruparo NPC roma piti siro wadhombu ze dobira ndwa. Wapurate ne wina mawe chivisi wa kuchawa imariwa wadhombu ze dobira ndwa kawisere okuya njua momake wa wabaisane. Nungwari hakaena kuna urupa roma piti siro wadhombu ze dobira ndwa uliri. Ohunga no masu T

0: Iro o NBC kaina kukara no meri dirira no don budedo bira ndwa don duaza ne opo katiko yeno muiza ne ko urike wenu oveni o mathutiro don budedo bira ndwa nga yepitire mombero yo marandithiro don budedo bira ndwa o manguru waku mwe mochitohi maye barwa mondondo yo kombanda chinene
1: o mushite wo shinyono shikoti oumba ko Namibia shinangara o mushite wo shinyono shikoti wahiti mo Namibia Omarandifiro kwa mahiwawe maesha erwa shimanga oparukave. Ovombuika kwa tuko ndoto kwa mbanda madhiri havere. Oviungura mavipanjara. No uwe woshimaliwa maukawala kwa matau. Shimu ya Namibia. Alika na vatera kusha ovinamunyo wetu avihakara mwudheu. Weterere onyama pao oviungurua vyo pomaihi. No kuhi na uthemba wa mahitithiro ovihe pambio mehi. Okudha kwa ruparo uweru kwa ovinamunyo. Ungura kweno wa ungure warupa ruweru kwa ovinamunyo pomikoka omikonde. Nuko horora ochikuriri mbacho ye. Matruku ya kura mo Namibia, liangame hire tu ewa dino vi ungurwa vyondengu yoye. Ombate roye maishevere ovina munyo vietu, ombuiko na wina ori ya wetheru etu. Konjivi thiro oko murungu, hakaena kweno rupa ruwiruko ovina munyo ropopedhu na ove, po orupanduiro mahitiro no mapitiro ovina mehi, mwukotu wacho mwife, ponela ohambo umwe oimwe, ombari onelo hambo datu, ohambo mbari ohambo datu, omuvyo nela, po oimwe po ombari.

0: don Joe, no don Giam. You watch a call be booty?
1: Yeah, you won't be the Mugan,
0: eh? Mm-hmm. Na baro tu hakaenda kwa kitu kwa kipiro yu wako isha nguza ya chidi hapo chima muhingile ongendo yopo katiko wipu kano wandu chile hapo nje u nonge ama zimu kenda posi kwa enje mo tuonde lembo
1: ya yeah, oku hepa o mundu mwango kwa usopi uliri o etero kondori tuwa kwa waka okoporwa kunene oru kondwa nduchu kwa ujuru kondwa rovandu mbuka mongo menongo mbono ntu kukula kumbutiro gai no odhumpura jimba ndama de kaenda ndujima we ndama we haruma unu kepeke abe utoku okuweza uchuku no kukukura are yuwa mbana jima tu ngiru kondura tuwa kunene o jiri jiri mwethane ino kwa ngu kuhungiro ino odhumpura ndaka pita miangu ngiro wina odhumpura inda mina intumba ndumba utugeta modo ndoga pon ndumba utukonoka para mumu mo wikitu ayo pura bantu o dikitu ari kai no rompura do mirongo amo datu kuna mbaya utoro skole etatu atu eno kufa mulipo kwa okuti kandu chima kuke urumumbo kandu chima kuke urumumbo wa mure mino kuhambo datu wa mbaye kumana owina owina peipoko owina munyawani moro nganda kuja tu chimu ombura yo urumbu ombura yo imu ngamutatu na imu ukuzambu kukotaka nguno jime jami angu ngile mibari kurumina yake ho o nchua utu kutota kutu kuangu paka na kemwe bari kanda wanduwe wa kunine po waka oko ukura ari dire ari ya rukwa mpura ari undo rumumo mino ngambo tetau yeya ochingi chwanda e upari ya rukangu atukara odomburo odombenda ochima tambuka ondungombe yo konsevenzi yo nandiko na konsevenzi yu ya omundu kahupe pwene chipoka chukuti chumwa angoku ya roko mihumbunda umwene uja hii umwene uja ndungongwa mena uji dukura pari puka kuti jiri atupupa mwe posia ipuka kuti mbina kanda wea njiro ngendo chinge mbi anjwe yu loko nsemenzi dinonti mwetane o eupuretu mwaka wako mwe chinene watuta gupa mwa menongombo nuntu nuchikuni no tatumo mwetatumo avi katuna mena kuchavi ichinaki tenga kukondura kunene karu wako anawa batu tuka tuini uka nuhuru mwombura na ringa tukunda tu odongo ngarira sane okuchano ichinga kwe unumbuna alini nukutuna kwe ina mwenye wabandu alini nukutuna kwe ikuni no ina uchajaka kamutia anawa ina mwenye waka kombia tera mwombura jiharo kere nawa atuka njisa na atuko njisa kukunda mamuja ichinaki mjime umura ya ramwezano wa hoho oina munyo wetu abaherwa kayi manu urumbu akabi manu marandese o marandero ngwari bitunu urumbu jina jina ji oche na jiki tutuna ko ina munyo wetu no unda turimbo o chime jama na matamatum watamweko na yimwa kondo kwa ntwenzi ji ya tundu ya kucha obantu wetu kuhuta pamwe poko kuti ko benye batenga po batenga kuyudula abe akura benda kuno ngombwa bani mase kupa no ipo mwe no pamuni ipo kuti chimuna ndurugura ndi abi hupu china ndurugura ndi abi hupu nae nae chua katata komandero yuwa chikurara kwa kuchavi oto kwa semindere yako kuchita kucha kukutwa ipo kuti kwa murungu ariyo mbili wina hepero okukapite upora wandu poyo upuro ina mwenye wabandu moko okulaka yuwa nganduke yuwa angwa jimwa chana pumezo kujanao pumezo kujanao kwa mwetane o ete mwakunene o ete wandu ocheche ilumuro kukondwa duwa angu kara ndodhogo pondo na wango mbe kwa sani nindeta zbutu wa nbutu pake yusiona mu ekunumunwere itile kwi.

Kujavi, Nandi Nundi, O Eteka Okunene, Noga Kinene Mamundi Vitivilba, Okutuku Okuti, Okutiti, Kakukur, Ovina, Ovinambi, Ovinambi Kura, Ovina Munyo, Ovina Munyo, Ovikura, Marava, Ovandu, Ovina Munyo, Ovina Munyo, Ovina Munyo, Ovina Munyo, kuda na duka bandu o inambi kura posi ya kutika kuku nai nai muda ni mangura ya kupenya kuku ni mangura ya kujia etendo umbra mbali nda kapita nda atuno yu atuna uporele la tuna nuchi nene nene chua kaya kuhikuni no ojuandu ukima umba la kureza ya kwa wanawa umbra ya kutuwa kwa roo kere nwa kwenye kwa umbra ya kutuwa kwa mjonji umbra ya kutuwa Operation de Minongo Hamgo Umwe, Babatuta, Vate Rifuma Via. Unda, Minongo Vine, Avehate, Nu, Okuate, Rekwangui, Kadu Jumraja Rokere, Eripoja, Okurina, Bia, Onju. Onju, Mokuru, Wura, Chin, Mumu, the United Jura, now is quite with you. Namano, Ojekea, Olonjo oda la rijibuni no chie uchudo ochipa kondo omanume manje sembi unge kanake mungu kere akakahu etero are anje tia wanji katumano katukon zeme katia kuriri chitu haa kurire kujapuna chitu haa munu imu uwa unu niko yandu peno yo konsevensi tuudu wari marake haka tuwe umuni onga jimete katuwe umuni bena uche viva nipende wa konsevensi ochipto hete mbutu wende konsevensi yo mwesi ikuni nyewea viva kwa papa wa nguru pa yewanda wako lewe chivere ronjo u ochoa trama na chivere rawa wa ronjo u ka zoe peresendi minongo vita tu kuchivere ronjo u mpambari ikuni nyewea wa uri na mpuranji etendo hata wina ruanji ingu tunanjia referandu bena chukuni yetu ya rido yo ronjo u Ochura ro kujavi ochikuni ochaji ya ronjo u ngope wa ndora masirebe na minungo itano o mandora na mare wa ndora masirebe na minungo itano angkari yende kuturi o kuturo lwere runi o 50 kari yene ne menaji kuturo lwere ndino masire hama mpari akakutuka 20 kuruhere kakuki na masirebe na minungo itano kunda tulimbo o atuya kuhi jina mnyutie kikiari wa kwa kifut kwa maku embo kukulo kuhumina ojua tango mahumina nanga obeka mora ndongo mitano ndia menjua ndongo mayumi morongo kanara nongo mbeo nda ombeo tujua mtu ya randako mayumi nongo vine kia atuhu mwepe majubi yetano onando kapeno mbangu nukuku nyekelele kuchekiri kwa ikina mwenye tia eki kikiatu kia tunawa ete kutu wende kwa njewi kikitana hii Aka nukumia wewe njau riri, tuchika nani? Etibu nani? Etetu anungutu kwa njera, kukukutu, kuchetu, tuchewe do mawini wetu. Pia mawini wetu. Mamundo mamundo wapo mkuu. Bena kuchewi, etu katuna anungutu kwa game katuna kuchewe ripok. Katuna kwa komiti, do ndoa konsumenda kwa ndoa nado. Bena kuchewi, tuata mara yangu. Jina la konsevensi muka komitwa na nye muka wanu bechivero ipuka poza kundako ipuka vichivero wa okubi zango aweke kutuna kwa mauni wa wandu unama vichivero kwa mandiru kama na kucha hii ujina jasana jina mwujo chivoga ayo pili jina chunga jina kuunguru ete nai so are anji yetu njo mweta ne ka mwoto kucha ujina nukuma cha tuliko njera tuliko nja mwoto weni tutawi ya TV ujaturi ya me o mauri wetu o maihamino wetu menaji katunu mungu kuturapota katunu mungu kutura tuliko njirewe ni nu na hii tunujina jima mbara jiche tuwega po jiche tupenda onjo menaji onjo u chinene okungu kuzungani kukudia vikuni ya wani kupanji kwa njara Chingre ete orwe irumbe yetu mwirungo ya mukuru bina chingre mukuru tu seranda ya tunume wa mukuru tu havi uje chitu kwenye kukuni wetu kuri kukoni kitu tuli ngure wikuria
kunda kuna njia mai tu kujira na ukuji kuhana na kutoa wandara tade tu no kuna kini yari ya tuna kwa mawini kimu nanga wanu penolo konsevensi penolo

menara kuja njiri ponini ki muna yo inini kidra awandu mbatura pona mbakuro konzeventi njo nema tukwese nai pedengi ano maili angambo maili angambo maili angapurungwe maili angapurungwe tumbo nai jakende sarandu ojirong baka linuko mutati kerimbo chua kutu lembambo jirongo jirimbo omu nwanja imbo chua kumambo jimu ya kopo mbo jirongo jirimbo ojirongo jirimbo chutunga nane penangia maile angambo oina mwenye vita tuini hatu nuko nai okurepu mena kujwa nubo okonsensi wa akura uja kani jino kujita kurepu ngea manjo ndoyo wa akura uja maa ukupo nuipuka nu obeta konsensi mdu mungu jero mbi iti avi ujina mwenye ongea machiari ujina mwenye chachia de panao okia pehuno angare ujia yari ohinga na mwenye jesana chikare mbo okuchoye kotoke ye kudiaru kwa ola se uno uja vi oipukambi okutimbe kongea manda oipukambi chuata po kongonongo dene chapu okude po horongo po ongoro ouliu jine jile po upupu oipukambi omunga nambi okasino ongombe oi nambi ura po upupu opudu kumuna okongea majimadara kama kati wandu nai okukonje okuja lepahe upo kumadiri upupu nimuyeta nakuta tulimbo nai pena angari pena jina jija juu kitu angari mungurongo ni amura mungurongo ni oruko numurashi kuja mapea pena nakula maisha nujo people's park nu ya kura manja manuka ya kewa gai nchingene jina jiri kwa nangu yetu mama unguliro ojaki ungurongo ni amura mbara ya jitu wako juma yu tile kwa hirongo yetu osinko kure biata mwini neuri kukura kutu kutu o people's park ya mungurongo anji obirongo chimuna ochinungwa ochinungwa kukure kwa mandiro obirongo ngui amuwa ya mwa ya mwa nyuga amuwa ya mwa ya mwa konjombo kwa mwa konjombo ya kwa kumunda mwa hamu pina konzo mwa na pepe hiri mbo amuwa ya uye uronde mwa mwirongo mwa kutome hiri wipuko nwoka nwoka mwirongo mbi arwe mbi uku nwoka konzewe njimbi ojima tara onima kwa opuipo spaka mwa sasani kwa nurumuru wipuko nwoka etoche rumurimbo rwatojende mwati wandu mwati hupire mo kwa sea mina kuja wanisefa kwa rati wa kuja mamu filipuka wanibari muna mwawe havera mpopo hawe piti hiu ndo aruke kwa kwa uja mati rumurimbo kwa uliti ojima tara omatiko na pari ukuti ngui mtu hupira na indi nondi na mauru mketu hea mketu hea uruweza ruhe mena ujwa hawe rumbo chuu kwenye kuchinda kuza kuruwe kwenye kura ruka pahama rio mejambo mba makuwezo wapipos paka jima ikamuru kutikuwe tekimbo ojimo yungu kujari hapo mbo wandu mbe upirambo umeta muna vya mungu upira wandu jima tukweza neti limuna wandu mbe upirambo mabi ipi onju pipos paka sana kwa eto chenda kino paka kama upi kana mupiro yunambo ipu kama upiro mundu adumabi ipi mbeza nukura hizama kujari okuti kakukuru mpekura owa ndu lovina mwenye kari yungu watara osense za yomaji wabia wali numoro wangona ime nandino ndi pena mbangwa ye muta ngara mbara mucha moto uja mtu kaino wika ndu wibari wa ndu kukura numunda hoje kuru uwepa kupaha eha uruweze kumerikare netundure mbana ndino ndi edo chondo wako chiri chiri kunda atuwa kwa nika nai matu kwa denu wako kwa mandirio matu kari wa kendo matu ipi uja aje uja mandirio yuwa kapeno mungu kuma upuno ina mwinyo odu mwepo kupa uwe mungu kurike orondu okuti kakupo kuma kuma mwine kurise ina mwinyo edu okuti okwa kukutuno yu urungu anduwa tuno yu urungu kwa mwina kuma hii okuja maja uja vii mbura ni mare ndenda maturi ya wandu muka ni maturi ya awarikareke kuhoro mende jese mbito mnumbu wa wandu wa nyumuni ino wakuto watu na wachimba chivari ya wandu kurekareka kuhoro mende nao mchimi munu uche hii ochina jimajikari uchide huu jimajikari umutengu umunene numuzi kuhoro mende okutumpa owanubete kimbo ujiware chichikura kwa yapa yuga kuja mayu urupi amana umunaje pombo njiri kere maningiraje muna kwa kujavii

0: kibagirwa neza mu gihe ete na tuno ndonje mu rukombro kunene deura numba pete yake mu minista yo yibiro kuri no kitwa barange ubyo ndonje unda ma bade kiduje de tiko na parifi we mundo cheja kondondo anda kuko maheya wa bandu kuloti ngi ngro mu chinyo ataka maria to mu oma rendo pa mahungira wengo maya to mu mahunguriro ndo cha ocha kuko yi kuje kuje kada chia kwa ndonjo kada chia kitu kona parifi wa nuno amina weda de kimi kimi ochi kumi se kwa mi o etenai abara uji oyu na munyo manga ndo ngombe ngombe mbo oyina kudenjo de kakuri pura mbiri pura kuipo kwa kuti kwa sene skola pa tiremba ne mudo chaine wana yiwa kotoro wana yiwa kotoro kwa yiwa kotoro kwa skola mba mundi na uhara kuji kura disa ngombo kwa ngombe uche maru wa mwaji wa skola na impa kutu mino konsumenzi mbo mamba akura konsumenzi mbo mwa konsumenzi peja wiku kwa kwa nandu ina ya roku wa makula paka parandipo njuhu wanaji wa wari ya njipo uru kondwa ndo maere kwa skola maere kwa skola ya roo kuzula wanajua wari ya njo kwa wanini mpo ni watule jiro ngoho warambo njara mena kuja wa akuro konsumenzi waachiru mawa mena uji uli uina kuliwa o wata tuhi kuliwa yoro njo ikuni yetu kuliwa yoro njo o uze u uina mjetu o kuliwa yoro ipoko kuti o wata tuhi uji una ujavi hapo mpo uwa o unene nene kadadave o mundu ukipoka jukuti ya hao ngira rakarimu ni upira yupamu nu ipoko kuti ya pahiru rumbo rwao uchume mwujavi apu jina chichi ipita murumbo rwao o kuti kukwa hae nene po o wikuri ambiri mo po nuchu andwa kwa kiri haru abita mwuma katiku andu kai nomba kura hii kujama kwa huku nonge ama nombungu nonjuhu nungu wa chiva hati drembo uliri alihawala kwa lumba haa kuliri chichi kazo kwe ya mbisa mundungu wapi nume ya rukeburu kwa mbaja vi eta katuna konze wendi yonaje tujipo yonaje tujima kitu na jona jipo yafewa na jona hii oku konji kudia mwe ni kuzakwe tenu kurutu wetu nganduko umawidi wetu kujahia tumwa iyo yonaje arwe mena chiafana chimuna chujiwele mwobo ye chiafana chimuna chujiwele jina mwenye ye kuja jahakari inaarwe, kwa jahakari wa nambano mbi yekwe kutuya ta yekwe kutuya mita yekwe hama mweta na mwura nyatu tonji ya ranji wato njio la hiti mwiku ni nwavano kwa tawe na ranji mbu kudu kuhoro la wili nu mwuru mwete erakati kwa ratio na hii mwuri mwuri hapa ndumba batio kwa weta wa hapo uina mbevi muna wato kansila yetu mwe mjimu mbevi uchiwa mechiwa na wandu ame amu amu maru kukire kwe na wo kwa za kapeno ndana ule mji yako kapeno ongaru ingo po mba imu unu jaka kona ipe ndana ukido ondu ochiwana churu cha umba ochinaji mtuto wa ndumbo wetu wendi uzo kuchavi okonze wendi ili mwame ya njubi mwrako wandu ochiwana jawande masere tanu mwino kutu wandu wa mbali uliri
1: Tunyunwa iyo ripoka okuti odonjo u chinene ondetuna ke oporetu na ongea mwaika kwa jina jia mwajia urama na inijia oje baje iri mwako jitunga na nembo mwaja ka iri mwurumbo uja mwaja gana maya ndirembo mwaka mwaka maita na mwaka mwaka maika ndanga ndewa kwa yotu kwa tuanje ingo nu si ye chichi heri jina mwuri mwa heri kuchavi ka chitoka kuchiruka mwakati kwa ndu ongea mwachina chiri ongea mnonjo kabisa nene ongea mjina jondo nge no chimachi ne kukule po pupu je nuno chimene kujimuna ko kule mlaji jina jondo na kuta ya kako mta kuja mkado za rumu nda tule tu mucho jino ngamu to kako mna wa mnde maja kwa ndo kujimaka na kwale ze okure isa biri mu munyo pombe me bitu he mza kwa ndo kwa kunene kune kwa pana ki jinene Wow.
2: Hey, Jagala B.
1: Wow.
2: Hey, make a brocha. Wow, people are now sitting now. Say, yeah. Chadu Kubaruka or the Dunga or Kutin or Nenera. I do get in the pona.
1: Dagi Jinin.
2: Okay, Pasinene.
1: Okay.

epitomite mor gona ndano onda piti mo ambari yo ma peto manene me komunike ne ki okura moro de tunduiro ma shivitire tu mathini na keyuva amwa mi stela ve prerogative matu kana pa mumbanga shimatu ane kwa munda tushimeka tona mitu mashivitire ngut fa kurambanu matenge no mbuve vire ndon fa kurandiriko wa mashangwa itu ambatu yepinda ndon fa kurandiri kwa makwamo

Matukanda na urina mito milongo ibari na hambo umwe. Maito no hambo datu wa mdoto chato na njitwa njika mdoto yetu ndwinu. O mashivithiro ngutuwa kuramba. Maisho mashivithiro matazo wa mambo. Nombonga reyo vanene kwa vanina vehembe na vahongwa mbehita po thikore ya mutsumi yokehi. Njili mokorido dertin. Mamu nangwa kwa matari wa mambo vahongwa urisha tatu mewashe iri hambo datu. Kuthura madheva umburanji iri umurongo ga umurongo nambari wa mahatenya. Kwa thambu wina matukara nombonga reyo vanene metu retu enene rumari roho stela. Oshima muningirojika neva nene okuvadha kunjivithira mtu anongo the kuye flow kavari uriporo mdatu imu ndatu uri jodho ine mbati o hambo umwe o movino hambo umwe o mashivithiro kodho komando adheheza pukiro tulupa ihe no shiwa na shihe mhuko orishavari tunombongari ruiru umurongo o muhuka kwa mimbonde vitano o kusharika neo batingwa na otherika zeno mita anda mamu nyingiro kuye kukara pombongari wenji po mashivithironga maedho kwa jina Fet Masha Kepat Mbatara na Yoshua Mwonjwa kwa muna mbango mapaho vingura viponga anda na kutilo mwashe katilo mnuguno mbango nondero yoku ngurarika na shira veto nongo de kusharishe po nomura uriwa mdatu imondatu wambari Ouri jo muviu oi mo hambo mweno uriti. Ura mdatu imwe, mdatu mbari uriti. Si o muviu oi mwe, hambo mweno uriti. Maedho kusharishe mosho mwithemu.

Ina kami ite omurongo na ine maito no hamwa datu ngini mamaisha o wamira tanauka Ephraim hengwa no mwangu wange tange hengwa matushivitha mahamini namba kero ya shimbina e olka katha pua hengwa matushivitha kwa mahamini namba kero ya shimbina e olka katha pua hengwa mahamini yori mkate mbagatu vingwa mbakero iri motu vingoro vingora shiro mwango na rimu gomode mbuko mburanji kubandabaya kuto shivithri ndiro njari kananga vedhuwe nao nuyimba nga vedhuwe oka urapo muyoro O kiri kiri muyoro na shiwa na shamu yoro wa shihe. Ngeke kashangwa na shiwa na she. Dr. Kauva ngere mkwa rude. O chaka ne kwa ima no vanguwe. No vana she mungama. Po mashithu mae dhukura tanoka hengwa na mungu wanje tange hengwa. Yoro maesha mashu yithra mai kumakuro shio ndo shio vahongi. Harika nee vive kushumurume ndungu mamumbu morati yowe na raa api utivethi wapi oska eskepi kwa ere. Kumendu mamumbu morati yowe na raa api utivethi wapi oska eskepi kwa ere. Owe mno shio vahongi utaviru wa rongo. Omuna nekanyotha kalishivi. Otupukitha. Mutumaisha kumunane kanyotha karishivi alikana tupukitha kumirari wa mahamini namba kiro mai kakarako mai kakarako kalfalta puro muramba wanjo no wari omuro mukuru waswati f kwanjivitra mtu anongwa theku mutengwa kanyotha karishivi kanyotha nguri poro mdatu mambari uhamu ndatu weinu hamu ndatu weinu ndano ndatu Kwa mae dhuku asar vino ngushina dho. Ure mdatu mwandatu hambo umwe. Ndano mbari umuvio umuvio nombari. Mwamashete. Kerongo.

Maisha kwa vaturi ya vaka yombo, behia, futa, ororikane, mamu shivithu ushevina mnyuma vipatwa, kwa meva. Watishatana ndishiru mwono kwa mwadhembu kwa mburanji, po mwadhembu kwa mwadhembu kwa mitike hii ya mbo watha, kando vafu. Kwa vaturi ya vaka yombo, no. Mamu shivithu wa kusha, watishatana ndishiru mwombe hao futa ori, kwa mwema vipatwa mea, shiru mwono kwa mwadhembu kwa mburanji, mwadhembu kwa mitike hii ya mbo watha, kando vafu. Apo, mevirikidiremba, tuhakaini rukwa muviari.

0: Munyande.
1: Mpaina.
0: Mpaina. Uri mamara. Wana nwauri. Wana nwauri. Wana munyande ngui jo Gonzalo. Ochimbere chichiri porubedo ruwa. Ape omombando. Kuhumburu kono hukinji wa shiongo wa chinene chomuka mbure uriri.
1: Wachinga pili ya mapepa huo vi uruko wanyani po
0: wa... Wa Spaina hawa kwa murungu.
1: Ukutu hapa katiko kwa vashi yare no muka mbure mburu uji.
0: Omu nyande kuinebe sanguna hiko kamukova. Haa?
1: Paina.
0: Omu nyande kuipaya na nguna hiko kamukova. Undate hirashi tu ya nguwa na tuanu. Kura mbi kamburu muni.
1: Uwe tu mwaza ndi tajiro no.
0: Portugal. Omu nyande kuipaya na nguma thukumeta mka mukova nga. Nono moro moro wanandano. Pito chimbero chirepofia ehine waputali tonone mbono jise chiveterwa mbolire chapiti machitoku vetfoku dako do pale de hindi uro waputu okarubede koko ani ngeni seraka oyo nulu chimbero ngwe bali nambali chima bedungo ochunjira ko kana ko kusha kona makushi twabe
1: nasika berinha mungu hi mira ya rimbi mari hatu yo ira mbesida sana sini mungu ya shiba imda bodo pale ape au kaj na shibara uja mae poku ngura ukutu ni mo shiba kala ngusha shi hapo apeka shi na shibara ku pakatiko ira ya rimbi ngo akambura ya rimbi sini mari ya rifen juri apeke o mano shiri rimbi mari to ku mano mawe kambura no ye uja ni mape poku shi hapo wanyande apena ngini ku Bruno mae poku pena kamwinde ora shaini kusha mutu makaye no manyandro magusha mae jo imbere ku nyenge Cristiano Ronaldo mnyane ki pena shi no mnyane ki kukurela siwa ngura na wa bihite mutambo mamu ho o kieto imbere mukango ka ne kombole apia rwe apeka shi no mnyane ki sapala a tunu kosi bi ko mutambo ho hindi ospeno sha o na shi ripo gunda o uri ka uri putirimba e ore ro bi bi ranga da no yo maturi ra windi o europa a muna wachito
0: o bomo na mukurate ne o kando kuningeni ferga uri ri o do minute inda tuko chiveta kuningeni ferga no kukotoka imba no hoko Ovira shima vika no mevane kapena mukutulithe wotutu twanyande uya muchimbeje kusha karuvedero akutulithe wotutu oruvedero anyande ukanigenitho miri uriri